0: Sari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
6: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Asiasta kertoi puhemies Jussi Halla-aho tiedotustilaisuudessa eduskunnassa torstaina. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa, Halla-aho sanoo. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisiasia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo kommentoi asiaa toimittajille torstaina eduskunnassa tiedotustilaisuuden jälkeen. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Kasari. I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kasari. 80-luvun

pidä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: uutispäivästä.
1: Yhdysvaltain merijalkaväki saapuu valvomaan Itämerta lokakuun alussa. Merijalkaväen joukko toimii Saaristomeren alueella ja toteuttaa Naton Baltic Sentry-aktiviteettiin liittyviä tehtäviä. Baltic Sentryn tavoite on suojata Itämeren kriittistä vedenalaista infrastruktuuria. Yhdysvaltain merijalkaväki osallistui tehtävään ensimmäisen kerran helmikuussa 2025. Myöhemmin marraskuun lopulla merijalkaväen joukkoja osallistuu myös merivoimien syksyn Narrow Waters-pääsotaharjoitukseen. Niin kutsutut LUT-korkeakoulut, eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu, aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan ja Lahden kampuksillaan. Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160 ihmisen irtisanomiseen. LAB-ammattikorkeakoulun neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, eli 722 ihmistä. Heistä 420 kuuluu opetushenkilöstöön ja 302 asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä. LUT-yliopiston muutosneuvottelujen piirissä on 573 ihmistä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
2: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
3: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

Kasari soittaa. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Sari.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Presidentti Alexander Stubb kertoi ehdottaneensa Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän nimeksi Sisua. Stubb puhui Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestettävässä F-35-hävittäjien juhlallisessa vastaanottotilaisuudessa torstaina. Stubbin mukaan hän ehdotti nimeä ilmavoimien komentajalle kenraalimajuri Timo Herraselle. Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen suhde ei ole koskaan ollut läheisempi. Kahdenväliseen suhteeseen kuuluvat hävittäjäkauppojen lisäksi myös muun muassa jäänmurtajat sekä Suomessa harjoittelevat yhdysvaltalaissotilaat. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa, diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
7: Me soitetaan ne parhaat biisit.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: pariin.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi.
4: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
5: No niin, isä.
6: Joo.
5: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
6: Mm.
5: Ja mitä me ei tehdä?
6: Potkita renkaita.
5: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
6: Että mites ne täyttökustannukset?
3: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Pietari soittaa. Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Kasari.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Apurahasäätiöt tukivat viime vuonna Suomessa tiedettä, taidetta ja muuta yhteiskunnallista toimintaa jopa 630 miljoonalla eurolla. Asia selviää säätiöt ja rahastot ry:n selvityksestä. Tuki kasvoi edellisvuodesta 36 miljoonalla eurolla. Tieteelle rahoitusta kohdistui 341 miljoonaa euroa, taide sai 83 miljoonaa euroa ja kansalaistoiminta 206 miljoonaa euroa. Selvityksessä tarkasteltiin 250 apurahasäätiön ja rahaston tuen jakautumista vuonna 2025. Täyssähköautojen ensirekisteröintiosuus on rikkonut tammi-syyskuussa 50% rajapyykin, kertoo autoalan tiedotuskeskus. Suomessa ensirekisteröitiin tammi-syyskuussa yhteensä lähes 57 000 henkilöautoa, joista 50,4% oli täyssähköautoja. Syyskuussa täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintiosuus oli 62%, kun vuotta aiemmin osuus oli 43%. Autotuojat ja teollisuus ry:n mukaan täyssähköautojen suhteellinen osuus ensirekisteröinneistä on Suomessa EU-maiden toiseksi korkein Tanskan jälkeen.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilu.

0: Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. ilovemi.fi.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
7: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
8: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Go-auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: Go-auto.fi.
10: Niin.
11: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
12: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
13: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä?
13: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
12: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
13: Ojes.
14: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi?
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
16: Nyt on kyllä hyvä.
15: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
16: Näppärämpää.
15: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
16: Hei joo!
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
19: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Minkäs näköisen elämä sitä seuraavaksi aloittaisi. Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Lisätiedot iskelma.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimattia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
7: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
0: Kasari, 80-luvun parhaat.

soittaa. Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Älä käytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Kasari.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
4: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
11: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
20: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
19: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
21: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kasari. STT:n uutiset.
22: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista. Yhdysvalloissa epäonnistuneesta teloituksesta selvinnyt kuolemaan tuomittu Krista Pike on sairaalassa kriittisessä tilassa, kertoo hänen asianajajansa. Pike oli tarkoitus teloittaa kahdella myrkkyruiskeella Tennesseen osavaltiossa paikallista aikaa keskiviikkona, mutta Pike ei kuollut ruiskeisiin. Tennesseen osavaltion kuvernööri Bill Lee kertoi torstaina, että teloitusta ei aiota toteuttaa myöhemmin tänä vuonna. Nykyisin 50-vuotias Pike syyllistyi 18-vuotiaana luokkatoverinsa murhaan. 4 avaruuslentäjän ryhmä on saapunut kansainväliselle avaruusasema ISS:lle. Nelikon alus lähti torstaina matkaan Yhdysvalloista ja telakoitui ISS:lle Suomen aikaa varhain perjantaina. Asemalle saapuivat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutryk sekä venäläinen Sergei Teterjatnikov. Watkins on nelikosta ainoa, joka on aiemmin ollut avaruusasemalla. Heidän on määrä viettää avaruusasemalla noin 5 vuotta. Avaruusasemalla olevista 7 muusta avaruuslentäjästä 4 on määrä palata takaisin maahan vielä tässä kuussa.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
1: Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsaampaa. Maan pohjoisosassa sataa myös hieman vettä. Päivälämpötila on tänään etelässä ja lännessä 14 ja 18 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta.
0: Kasarin sää.

0: Flashi 7.11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
1: Kyllä, näin on. Hyvää perjantaita lokakuun toista päivää ja 3 minuuttia päälle 7 näyttää kello tässä kohtaa. Tervetuloa mukaan ja hienoa, että lähdetään yhdessä heräilemään tässä nyt sitten tähän tulevaan viikonloppuun. Jai että sentään, olihan tässä aikamoinen viikko ja nyt ollaan sitten vihdoinkin perjantaissa kiinni ja mikä siellä on perjantai pörinä? WhatsAppin kautta ensimmäiset viestit ja heipat. Niitä voi laittaa tänne tulemaan, mikäli sieltä tuntuu, numeroon 0447258702. Ja otetaan tässä totta kai vähän katsausta sinne tänne, että mitäs täällä oikein on lähtenyt aamu käyntiin. Otas tänään nyt sitten vaikka tuota, mitä lähdetään tänään liikkeelle? Olisiko meillä tuota vaikka varmaan Stuura vähän? Mitäs siellä menikin?
2: Huomenta! Jaa, kyllä sitä taas passaa. Bisnekset menee hyvin ja kuntokin on vallan mainio.
1: No niin, hyvältä vaikuttaa siellä. Johtoporras muutenkin voi hyvin. No sitähän riittää. Ja Uunakin on siellä herännyt, totta kai perjantai.
3: Joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä.
1: Noniin, nyt tutut kuviot. Sielläkin. Jaha. Totta kai WhatsAppin kautta voi kertoa, onko niitä kuuluisia hyviä fiiliksiä siellä. Ja sitä varten meillä on myös tää seuraava kaveri.
4: Perjantai. Onko fiilis? Onko hyvä fiilis? Onko perjantai? Yes.
1: Yes.
4: Hyvä fiilis. Onko teillä hyvä fiilis? Kertokaa, onko fiilis hyvä?
1: No, Mr. Burns.
5: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt?
6: What? What?
5: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
1: Ja ensimmäisiä viestejä talakonenkaan ilmestyy myöskin WhatsAppin puolelle. Kurkataan niitä tuossa hetken päästä ja totta kai perjantai lauluu.

0: Siksi voi aina olla perjantai, koska pitäis mennä joka päivä töihin.
1: Ja toinenkin perjantai-laulu on...
2: 1, 2, 3, 4, perjantai. Viikonloppu alkaa, perjantai. Mennään.

0: Ja hei, hei, hei, hei. Yksi tosi, tosi tärkeä. Nimittäin mä saan tänään vieraita studioon. Saalassa Sinisalo on tulossa käymään täällä 10 jälkeen tänään.
1: Lähden ottamaan kupin kermaa ja kahvia.
0: Täytyypä hoitaa kermat ja kahvit tänne valmiiksi, kun ukko saapuu. Paljon juttuja tänään Kasari aamussa. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa kyytiin.

0: Here I go again, Dolly Type. 7.15, hyvää huomenta. Ja unohdin puolet. Puolet pätkistä näköjään soittaa. Tää tuli heti viestiä. Missä oli? Pepepepe perjantai, eli Takagi. No korjataas vahinko.
1: 1, 2, 3, 4. Pepepeperjantai. Pepepeperjantai. Viikonloppu alkaa. Pepepeperjantai. Pepepeperjantai. Pepepeperjantai. Mennään kaljalle. Pepepeperjantai. Wuhuu!
0: Ja sit tosi tärkeä, hyvin olennainen, ihan aikojen alusta lähtien ollut mukana. Työmiehet, mitä mä voin teidät unohtaa? Lapiosankarit, mä oon oikeesti tosi pahoillani.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Hei. Takaakin juman kautta, nyt lopeta. Missä mun työmiehet on? Onks se nukahtanut? Haloo? Työmiehet, ootteko missä siellä? Haloo, kuuluuko sinne kauas työmaalle?
2: Perjantai aamupäivät pitäisi ottaa kokonaan pois halvanakasta mun mielestä. Tunnit matelee.
3: Mutta hyvä mieli on siitä, kun rankka viikko alkaa olla takana päin.
2: Sitten iltapäivästä on useasti niin pierussa, että ei pysty keskittyä.
3: Ja laki kieltää silloin työn tekemisen.
0: Se on tärkeää tänään perjantai. Otan tässä nyt kaikkien tämän unohdusta ja sekoilija päälle vielä yksi ylimääräinen.
4: Mä lähden nyt käymään virtsalla. Mä oon juonut ämpärillisen karppalovodkaa. Mulla alkaa eturauhanen räjähtää, mutta älkää murehtiko, kaikille järjestetään ohjelmaa tänään.
0: Niin, joo, juuri näin. Tänäänkin kaikille järjestetään ohjelmaa. Ensimmäisiä viestejä tullut WhatsAppin kautta myöskin. Kiitoksia vain näistä muistuksista. Ja sitten Toni laittanut täältä huomenta. Kyllä täällä hereillä ollaan. Ilon ja onnen päivä kuin tuuralla. Ja usko, että perjantaille ei mitään osuutta tähän asiaan. Ei tietenkään ole. Huomenta, Jässi. Jäätävä sumu Helsingissä, kun läksin ajelemaan töihin. Ei meinannut eteensä nähdä. Onneksi on perjantai viimein. Kiitos heijari viestistä. Ja mä ihmettelin ihan samaa siis. Siis mä katsoin, että mikä tää on tää. Tää oli siis ihan siis sellainen valtava sumu pilvi oli ympäri tota Espoota ja Helsinkiä. Mä katsoin, mitä tää oikein tapahtuu. Mut joo, syksy on ja tää nyt on näitä. Mut se haihtuu tässä tietenkin toi sumukin tässä kun päivä pääsee etenemään. Huomenta, on hyvä fiilis. Tänään haetaan miehen poika. Viikonlopuksi meille kirjoittelee Laura täällä. Ihan mielettömän hienoa, että pääsit yhdessä viettämään aikaa siellä. Ja

0: Ja uskomatonta, mutta siinä on enää siis viikko. Viikon päästä lauantaina 10.10. Kasarin risteily 4. versio lähtee liikenteeseen ja mä oon vuorokaustolla Itämeren aallolla mennään. Ja mun täytyy sanoa, mä oon tosi innoissani. Mä oon siellä satama etkoilla jo soittamassa. Eli onpa kyllä kiva päästä aloittelemaan tuota risteilyä, koska se satama ja se lähtötilanne sen risteilyä on tosi tärkeä, että saada sun oikeanlainen fiilis siinä aikaan, niin ei siellä mitään hautajaismusiikkia siinä kohtaa pidä soitella, vaan iloista, mukavaa, jalalle menevää meininkiä, niin saadaan sitten oikein risteilyfiilis päälle. Huomenta jää siis perjantai, viikon paras päivä, kirjoitella täällä Tiina, kyllä, täysin samaa mieltä. Ja mitäs muuta? Hellurajas ja hyvää huomenta. Otetaan ihan iisisti aamu. Ei höntyillä. Pikkuhiljaa työn touhuun kotikonttorilla. Kaikki hyvin.
1: Jässi täällä huomenta. Ja kyllä, kuuntelet Kasarin aamua.
0: Tervetuloa siis myöskin omasta puolestani vielä kertaalleen Kasarin perjantaisen aamun kyytiin. Mä olen tuottaja Jääskeläinen mukaan Bonnie Tyler. If you were a woman.

0: Bonnie Tyler soi kasari perjantaiseen aamuun. Hyvää huomenta lokakuun toista päivää ja Bon Jovi on tulossa ihan kohta. Ja sen jälkeen sitten Minna vuoroon. Minna pääsee kertaamaan meille, että mitä on tapahtunut viimeisimpänä tuolla Uoman romanssilistalla, jota käydään läpi siis kasari-iltapäivissä aina tuoreeltaan 1:30 aikaan arkisin. Aina yksi kappale ja tarina lisäillään Minnan toimesta silloin ja eilen oltiin listan siellä 52. Ja Minna pääsee kohta kertomaan, ja mitä sieltä löytyy tuon ensinnäkin, ja mikä on tämänkertainen tarina. Siitä ihan kohta.
1: Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan.

0: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsaliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule muu ilon.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä teesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
13: Näppärämpää.
12: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Mennään!
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Janne meinaa myydä autonsa.
17: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
20: Oomi!
21: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Kasari. 80-luvun parhaat

soittaa. Soi Freshina. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Minna O. ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista, sija 52. Oisko hetki aikaa mölytä? Sijalle 52 on äänestetty Pat ja Mikein Let's All Chant. Tämä kappale on keksitty yökerhon äänistä. Yökerhon meteleistä, joka tuntuu sattumoisi olevan melko samankaltaista hauskanpitoa ympäri Eurooppaa. New Yorkin klubimusa, biisi on Michael Jagger Bandin diskoklassikko Let's All Chant, jonka sitten brittiläiset DJ:t myöhemmin levyttivät, eli Pat ja Mike. Vaikka klubit eivät varsinaisesti kuulosta romanttisen hämyisiltä paikoilta, niin klubeilla jos missä. Yöelämä on kiivasta ja lyhyitäkin suhteita saattaa syntyä. Puhutaan nyt listan teeman mukaisesti vaikka lomaromansseista. Ibizan kuuma yö ja ulkoilmadiskon tanssilattia sykkii basson tahdissa. Saarella unohtuu arjen kiireet varsinkin, kun DJ laittaa soimaan tutun bassokuvion. Let's all chant. Anteeksi tosta. Lomamatkalla vahdon täyttämässä vaahtobileissä voi katseet kohdata ja illan päätteeksi saattaakin olla toisen tyyppinen. Vähän rauhallisempi lomaromanssi edessä. Tai sitten ei, joka ilta sinne mistä kaikki alkoi. Kappale, jonka huuto on yhteinen salakoodi. Let's all chant. Lomaromanssi Top 80 lista, sija 52. Pat ja Mike, Let's all chant.

0: Hän on Toni Braxton, tämä on Unbreak My Heart. Jos joku sen tietää muuten, miten se tapahtuu, niin kertokaa toki ihmeessä. Aika moni varmaan kaipaa tää tietoa. Vaasassa on ollut vähän tilannetta pari viikkoa sitten. Tuossa on ollut uutisesta eilen, että Vaasan Purolassa on siis pari viikkoa sitten perjantaina 25. syyskuuta on. Joku hetkinen, onko se on viime viikolla, kun tää on? Joka tapauksessa. Niin on kokoontunut joukkotappeluun tuommoisesta 50 nuorta, 13-17-vuotiaista nuorta, siis Purolan päiväkodin alueelle. 150 junnoa kokoontunut sinne ja ei aiheutunut henkilövahinkoja, poliisi sai tietää tästä ja kävi hajauttamassa porukan ja selvittää nyt, että onko siellä asiassa syytä epäillä rikosta. Joo, mäkin muistan, nämä oli peruslauanta, että meillä tuolla Espoon nurkilla tämmöiset joukkotappelut. Siellähän ne koulussa muuten aikanaan alkoi. Siellä siis alkoi kaksi porukkaa jotain nahistelemaan ja sitten yhtäkkiä sovittiin, että okei, viikon päästä nähdään sitten tuolla päiväkodin pihalla ja käydään kunnon mylläjäiset. Ja en kyllä muista, että olisiko niitä koskaan toteutunut. Ehkä joku yksittäinen joskus jossain ollut mutta kyllä että mä muistan, että aika paljon puheita kurki silloin kuitenkin, että no nyt on joukkomylly on luvassa. Ensi viikolla tai tänä viikonloppuna siellä. Ja ehkä siinä, jos vaikka viikko aiemmin ottaa sopii, niin mä luulen, että suurin osa porukasta ja pikkuhiljaa sen rauhoittuu, että okei, ehkä me ei sitten kuitenkaan mennä. Eiköhän tämä ollut kuitenkin ihan pieni juttu, mistä tämä riita lähti. Kohta jatkaa Elton John. I'm Still Standing ja sen jälkeen kaipaisinkin hieman jälleen sun apua.
1: Kasari.
2: Iskelmägaala 2027.
3: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat.
2: Arttu Viskari.
3: Suvi Teräsniska.
2: Portion Boys.
3: Benjamin.
2: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteissä.
3: Iskelmägaala.
2: Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta.
3: Lisätiedot iskelma.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Sä et sen verran kerro, että sä et siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
13: No mitä se muka auttaa?
12: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
13: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kasari, 80-luvun

Hei, me selvittiin tästä viikosta. Ja sen takia I'm Still Standing, Elton John. Hyvää huomenta perjantaista aamua, lokakuun toista päivää. Ja koska on perjantai, niin tänään myös kasariperjantai. Kello 17 se alkaa ja 3 tunnin hieno paketti, jolla sitten johdatellaan viikonloppu vähän niin kuin alkaneeksi. Ja tässä olisi jälleen kerran hieno tilaisuus sulla osallistua tämän kyseisen kokonaisuuden tekemiseen sillä, että ehdota starttibiisiä, millä käynnistetään toi kasariperjantai tänään. Eli kello 17, kun homma tärähtää käyntiin, niin mikä on se ensimmäinen biisi? WhatsAppin kautta ehdotuksia otan tosi mielellään vastaan. Numero on 0447258702. Ja tässä on nyt ensinnäkin vähän vielä esimakua siitä, että mitä on tulossa. Eli näitä nyt ainakaan ei tarvitse toivoa, koska ne tullaan varmasti kuulemaan tänään. Taylor Dane on tänään mukana, Tell It To My Heart kuullaan kasariperjantaissa, samoin kuin myös Kim Wilde. Ja Depeche Mode on myös mukana, Just Can't Get Enough. Ja myös Airin Karan legendaarinen Fame. Nämä klassikot ainakin on tulossa, mutta millä aloitetaan? Nyt olisi mahdollista ehdottaa ja tee se nyt saman tien siis WhatsAppilla. 0447258702. Tehdään tuossa 8 uutisen jälkeen lopullinen valinta, mutta nyt tässä on hyvä aikaa hetki miettiä. Ja sanotaan, että vaikka tuonne kello 8 saakka, niin tuommoinen 10 minuuttia on aikaa nyt sitten näpytellä se viesti tänne, eli pohtia, että mikä biisi voisi olla. Muista, että on tuommoista disco-osastoa, se pitäisi edustaa ja nimenomaan 80 lukua.

0: Friends, we'll be friends ja Queen. Se on 5 minuuttia matkaa kello 8. Tuoreet uutiset siis ihan kohta ja uutisten jälkeen sitten otetaankin päätös siitä, että mikä on kasariperjantain aloitusbiisi tänään. Ehdotuksia on tullut tässä ihan mukavasti jo. Ja vielä niitä voi laittaa siis 0447258702 WhatsAppin kautta. Homma toimii viestillä kaikkien parhaimmalla tavalla. Ja uutisten jälkeen tulossa Rokset.
1: Kasari.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
6: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Tämä on Suurmestari Comeback.
12: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
13: Te voi todistaa olevansa älykäs.
12: Luvassa on oivalluksia.
14: Siis mitä?
12: Epäonnistumisia.
15: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
12: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
16: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
12: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
17: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Tänään on päivä, jona työelämän kuormittavuus ylittää ammattiliitto Proon mukaan työntekijöiden kantokyvyn. Laskelmat liitolle teki Työterveyslaitos. Liiton mukaan noin 9% työikäisistä kärsii todennäköisestä työuupumuksesta ja 16% heistä on kohonnut riski uupua. Yhteensä 1/4 suomalaisesta työuupumusoireilu on siis huolestuttavalla tasolla. Mielenterveysongelmiin liittyvät epäsuorat kustannukset ovat työmarkkinoilla vuosittain 4,7 miljardin euron luokkaa, liitto varoittaa. Se ehdottaa lakimuutosta, jolla työntekijät saisivat oikeuden sairauspäivärahaan työuupumuksen perusteella. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään käsittely Seinäjoella lähes 6 vuotta sitten kadonneen ja myöhemmin kuolleena löydetyn miehen tapauksessa. Mies nähtiin viimeisen kerran Seinäjoella marraskuussa 2020. Reilu 5 vuotta myöhemmin hän löytyi kuolleena kerrostalon kellarista. Poliisin mukaan mies oli kuollut henkirikoksen uhrina. 2 miestä syytetään tapauksessa murhasta. Toinen miehistä on saanut syytteen murhasta myös tämän vuoden toukokuussa Seinäjoella tapahtuneesta epäillystä henkirikoksesta. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehotti torstaina liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi torstaina toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Pohjoisessa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila etelässä ja lännessä 14-18 astetta. Idässä ja pohjoisessa on asteita 10-15. Pahattelut jo äsken, meinasi teksti karata ruudulta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta. Hello.

0: Iso kiitos kaikista hienoista ehdotuksista, joita tuli tänne liittyen kasariperjantain starttiin. Tänään kello 17 se alkaa. Täällä ollaan kolmikolla allekirjoittanut Minna O ja MC Pokito Miguel. Ja ollaan sun kanssa perjantai-iltaan starttelemassa siis. Ja kello 17, kun homma tärähtää käyntiin, niin pitäisi joku aloituslaulu siihen soittaa. Ja nyt sitten kahdataan vähän, minkälaisia ehdotuksia on tullut ja tehdään se lopullinen valinta. Näitä on ehdoteltu. London Boys, Dance, Dance, Dance. Muun muassa yksi näistä ehdotuksista. Sitten täällä tuli Communards, Don't Leave Me This Way. Hyvä ehdotus. Ja Zuuta myös kyselty, Don't Go. Tämä kuulostaa aina niin hyvältä. Kyllä, olisi kyllä hieno starttibiisi. Sitten fansia kysellään ja niin myös tänään. Flames of Love. Kyllä. Ja sitten täällä on myöskin Blue Systemia kyselty. Vähän tämmöistä vähemmän kuultua. Jostain oli mieleen pulpahtanut Under My Skin. Ja sehän kaikki voisi olla hyvin starttibiisejä. Mutta kyllä näistä kaikista ehdotuksista... Hetkinen, kun mä löydän tämän toivojen nimen täältä jostain. Löydänkö ollenkaan? Voi olla, että en löydä. Okei, mun pitää kaivaa se. Mutta joka tapauksessa sinä, joka ehdotit Ken Lasloa starttiin. Niin täällä meillä tullaan tänään Tonight. Koska tää oli hieno mun mielestä. Tää nimenomaan noulaa se, että Tonight. Tässä lähtee. Eli Ken Laszlo saa kunnian aloittaa tänään kasariperjantaan. Ja otetaan se nyt tässä yksi poiminta lisää. Siellä kuullaan noita tuttuja isoja klassikoita totta kai, mutta sitten myös vähän harvinaisempia, vähän vähemmän kuultuja tapauksia. Ja tässä on yksi niistä, mitä tänään tullaan kuulemaan tuossa aika alkupäässä kyseistä showta, nimittäin belgialaislaulaja Samantha Gill, joka aloitti hyvin nuorena oman musiikkiuraansa ja yksi hänen tunnetuimpia juttujaan oli nimenomaan tämä seuraava kuultava kappale.
1: Kasarin aamut ja kasari perjantai nosto.
0: Mennään vuoteen 87 ja sieltä löytyy kappaleeltaan Hold Me. Ja tämäkin siis mukana myös kasari perjantaissa. Se on siellä jotain muitakin vähemmän kuultuja lauluja.

juuri hetki sitten tuli viesti tuonne WhatsAppiin 8 päivää kasan risteilyyn. Kyllä, odotus on alkanut olla tässä kohtaa aika kova. Tai tulee oikeastaan päivittäin tulee viestejä aina, että ai että sentään kohta päästään aloille. Ja tänään kello 10 jälkeen, eli tuossa pari tonnin kuluttua, Salsa saapuu tänne mulle kyläilemään. No joo, Salsa on mukana totta kai myöskin kasari risteilyn nelosversiossa ja tota, kysellään vähän, että minkälaiset odotukset miehellä oikein on ja tota, mitä muutakin Salsalle tässä kuuluu. Niin näitä sitten tänään 10 jälkeen. Ja varmaan pikkusen valmistautua mustalaatikomysteeriin. No, se on kuulkaas tulossa tuossa hetken kuluttua. Ja koska on perjantai, niin tänään arvotellaan kasarilta tuttua ääntä ja tähän arvotteluun päästään kohtaan.

0: Kone Mysteerissä perjantai-versiossa ei arvotella siis kappaletta eikä se esittäjää, vaan musiikkia tai ääntä, jota täältä soitan, ja sun pitäisi arvota, että mihin se liittyy. Ja katsotaan, kuinka monella riittää muistilokeroissa avoimia luukkuja, että saadaan sieltä niitä oikeita vastauksia. Mennään tähän mysteeriin Mike Oldfieldin ja Maggie Rileyn jälkeen.
1: Kasari. K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: 1, 2, 3!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
9: Siis Oulussakin.
8: On, on. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Auto, Autodesk.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Auto, Autodesk.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästö jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
2: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
14: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
9: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10€. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Kasari. 80-luvun.

0: Mike Oldfield ja Maggie Riley tässä Moonlight Shadow. Hyvää perjantaista aamua täältä Kasarin studiosta. Ja se on aika mustalaatikon mysteerin. Tervetuloa sieltä mukaan osallistumaan WhatsAppin kautta. Voi viestiä laittaa numeroon 044-725-8702 ja se olisi tunnistustehtävää tiedossa.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: No ei ole kenenkään biisiä. Eikä mitään artisteja tänään tunnistella, koska on perjantai ja tämän kyseisen osion perjantai-versiossa arvotellaan siis jotain ääntä tai musisointia tai muuta. Tänään on musisointia. Mutta ei jätä esittäjää kappaleen nimeä, vaan sitä yhteyttä, mistä tämä seuraavana kuultava musiikki oikein on tuttu. Kun sulla herää siellä ajatuksia, laita vastaus viestillä WhatsAppin kautta 044-725-8702 ja kerro, mikä tämä yhteys omasta mielestäsi on. Ja pari biisiä vastausaikaa tuttuun tyyliin. Ja tässä seuraavana tulee nyt sitten tämä näyte ja soittaa tätä nyt ihan reilusti tässä, eli että pääst helposti kiinni. Eli mistä tämä on tuttu? Se tiedetään, että se liittyy 80-lukuun.

0: Joo, alkoi mulla ainakin täällä jalka naputtaa. Mutta kerro, mistä tää on tuttu? Mihin tää liittyy? Varmasti jotain ajatuksia. Tai hyvä, semmoinen valistunut veikkaus sulta ainakin löytyy. Laita se nyt siis WhatsAppin kautta viestinä. Ainakaan vielä enää ensimmäisiä viestejä. Onkohan tää nyt sitten kuitenkin liian hankala? No mutta nyt vaan sitten vastauksia tulemaan. Heitä vaikka veikkaus, jos ei tietoa löydy. Mistä toi tuttu?
1: Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Forever Young, Alphaville. Hyvää perjantaita lokakuun toista päivää. Ja kohta jatkaa Rainbow. Musta laatikko on avattu. Tänään perjantaina tuttuun tapaan arvotellaan ääntä. Tällä kertaa se oli musisointi ja kysyi, että mihin tämä äsken kuultu musisointi oikein liittyy. Ja nyt ollaan hankalan äärellä.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Tämä on ollut tänään tosi hankala ääni, koska ensinnäkin arvauksia on tullut yllättävän vähän. Yllättävän vähän. Vain noin kymmenkunta ihmistä on uskaltanut lähteä heittäytymään ja veikkaamaan, että mistä voisi olla kyse. Ja tietäjiä on tasan ainoastaan yksi. Team Suini on vastannut oikein. Kukaan muu ei ole vielä löytänyt, mistä se on kyse. Kuulostaa siltä, että lisävihjeet ja lisäapu on paikallaan ja tässä sitä tulee. Kyseessä on siis 80-luvun televisiosarja, joka oli ja esitettiin MTVn ohjelmistossa. Se oli siinä 80-90-luvun taitteessa ja tämä oli erittäin suosittu ja oman aikakautena hyvin tämmöinen uraa uurtava sarja, koska sen pääossa nähtiin kaksi hahmoa, joita ei juurikaan silloin aikanaan nähty yhdessä. Ja mikä on tämä kyseinen asia, uraa uurtava juttu? Kun sä sen löydät, niin sit saatat olla jäljelle, mistä tässä voisi olla kyse. Eli TV-sarja haussa, mutta mikä on nimeltään tämä sarja?
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
3: Iskelmägaalan lavalla loistavat
2: Arttu Viskari,
3: Suvi Teräsniska,
2: Fortion Boys,
3: Benjamin,
2: Westerinen yhtyeineen.
3: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
2: Iskelmägaala. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot. Iskelma.fi.
4: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Kalmari soittaa.

0: Rainbow, tässä I Surrender. Hyvää perjantaita. Hieno alkavaa viikonloppua täältä Kasarin studiosta. Ja täällä on ollut hetken aikaa myös mustalaatikon mysteeri tulilla. Ja tässä on tänään ollut hankala kyllä. Tänään on tullut paljon hyviä veikkauksia TV-sarjoista. Tyttökullat on ollut täällä mainittu. Miami Vice useammassakin veikkauksessa. Sitten täällä on Hill Street Bluesiakin on veikattu. Bill Cosby Showta. Dempsey ja Make Peace tullut arvauksissa. Matlockia on veikattu. Heart and Heart. Ja Lemmenlaivakin täällä on tullut, mutta ai sentään, on tää kyllä holo hankala tänään.
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery ja oikea vastaus.
0: Tällaisen tunnari on tänään arvoteltu täällä ja tänne liitty tietäjien joukkoon. Team Soini oli ainoa, joka ties heti alkuun, mistä on kysymys. Selkeä joukkoon liittyy Bebe ja Klasu, joka oli, mä en tiedä, miten tämä on mahdollista, mutta hän kävi tuossa selaamassa siis 100 TV-tunnaria läpi. Ja sieltä löysi sitten oikean vastauksen. Mutta joo, kyseessä on siis hyvin uraa uurtava Kasarin sarja, televisiosarjasta nähtiin Suomessa Maikkarin puolella 80-luvun lopulla ja siitä tuossa Ysärin alkupuolella. Ja kyllä, se oli ihan suosittu myöskin täällä Suomessa ja uraa uurtava poliisisarja oli kyseessä, koska sen päässä nähtiin kaksi naispuolista poliisietsevää, eli Christine Cagney ja Mary Beth Lacey. Eli Cagney ja Lacey on oikea vastaus. Mutta siis täytyy sanoa kyllä kaikella rehellisyydellä, että kyllä tämä tunnari oli tämmöinen aika kädenlämpöinen. Vaikka tämä on ihan tämmöinen pirtsakka, joo. Mutta ei tämä jää sinne niinku parhaimpien TV-tunnarijoukkoon millään. Tämä on tämmöinen aika mitään sanomatta. Mutta joo, Cagney and Lacey oli siis oikea vastaus.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
0: Lisää mysteereitä jälleen viikonlopun jälkeen maanantaina samaan aikaan 8:30 paikalla.

0: Scorpions, Wind of Change. Kello 9 uutiset odottelee meitä. Niihin päästään ihan kohta pureutumaan tarkemmin kiinni. Modern Talking tulossa musapuolelta ja Modern Talking jälkeen sitten keskitytään heti aikaa yhteen maailman legendaarisimpaan elokuvaan. Ja siihen liittyviin mielenkiintoisiin faktoihin tuosta erittäin tunnetusta elokuvasta. Oikein hyvää huomenta Kasarin pärjäntäaamusta.
1: Kasari.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
3: Telia on tosi hyvä operaattori.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
9: Go-auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: Go-auto.fi.
10: Niin.
11: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
13: Näppärämpää.
12: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
15: Kesäkuiskaaja?
14: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
15: Tai sit keksijät ton ite.
16: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
21: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
20: Vaasan sähkö.fi.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
24: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
25: Tää hyvältä näyttää.
26: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
27: No mitä se muka auttaa?
26: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
27: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
28: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
29: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
30: Ei olla.
29: Mitä?
31: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
29: No mistä te tuutte sitten?
30: S-Marketista.
32: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kasari. STT:n uutiset.
33: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Tänään on päivä, jona työelämän kuormittavuus ylittää ammattiliitto Pron mukaan työntekijöiden kantokyvyn. Laskelmat liitolle teki Työterveyslaitos. Liiton mukaan noin 9% työikäisistä kärsii todennäköisestä työuupumuksesta ja 16% heistä on kohonnut riski uupua. Yhteensä 1/4 suomalaisesta työuupumusoireilu on siis huolestuttavalla tasolla. Mielenterveysongelmiin liittyvät epäsuorat kustannukset ovat työmarkkinoilla vuosittain 4,7 miljardin euron luokkaa, liitto varoittaa. Se ehdottaa lakimuutosta, jolla työntekijät saisivat oikeuden sairauspäivärahaan työuupumuksen perusteella. EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista. Britanniassa Iranin ja Britannian kaksoiskansalainen on pidätetty Fairfordin lentotukikohdassa viikonloppuna tapahtuneeseen uhkatilanteeseen liittyen. Britannian terrorismin vastaisesta poliisitoiminnasta vastaava viranomainen kertoi, että 25-vuotias mies pidätettiin Lontoossa epäiltynä terrorististen tekojen valmistelusta. 5 sunnuntaina pidätettyä epäiltyä vapautettiin aiemmin tällä viikolla takuita vastaan. Englannissa sijaitsevaa Fairfordin lentotukikohtaa käyttää Britannian lisäksi myös Yhdysvallat.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasarin sää.
2: Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Pohjoisessa satelee tänään myös paikoin hieman vettä. Päivällä lämpötilaan etelässä ja lännessä 14-18 astetta. Idässä ja pohjoisessa on asteita 10-15.
1: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
2: Kyllä, hyvää perjantaita. Modern Talking pitää tässä seuraavat minuutit bileitä pystyssä ja kohta keskitytään erääseen maailman legendaarisimpaan elokuvaan, jonka uskoo, että olet nähnyt ehkä jopa useampaakin kertaa.

0: Modern Talking, Brother Louie, perjantainen aamu. Se on viikonloppukuukaa tässä edessä. Kaikki on hienosti. Ainakin toivottavasti, että siellä on kaikki hienosti. Ja jos ei ole, niin laittaa kaikki hienosti. Lähtökohta on se, että laittaa kaikki kuntoon. Ja hyvät elokuvathan on semmoinen tietenkin, mikä aina lämmittää mieltä. Ja aika moni meistä myös palaa semmoisten vanhojen tuttujen elokuvien ääreen. Ja yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia romanttisia komedioita. Että jos sanotaan, että jos kysyttäisiin vaikka 100 ihmiseltä, että mikä on suomalaisista kaikkien aikojen paras romanttinen komedia, niin veikkaat aika moni kyllä nimeäisi. Elokuvan nimeltä Pretty Woman. Vuonna 90 esi-iltassa saanut elokuva, jonka pääosassa Rich Geary myöskin naispääosassa omassa läpimurtoroolissaan Julia Roberts. Ja kertoo tämmöisen tuhkimotarinan prostituoidusta ja rikkaasta liikemiehestä, ja siitähän sitten tuli Oscar-ehdokkuuskin myöskin Julia Robertsille. Ja loppu on historia hänen uransa osalta. Mutta aika mielenkiintoisia faktoja nyt julkaistuu liittyen tähän kyseiseen elokuvaan. Ja esimerkkinä se, että en itsekään tiedä tätä, että elokuva oli alun perin huomattavasti synkempi, koska tämä alkuperäinen käsikirjoitus ei ollut suinkaan mikään romanttinen komedia, eikä siinä ollut myöskään onnellista loppua, vaan kertoi kahdesta rikkinäisestä ihmisestä, jotka viettää viikon yhdessä, ja lopputulos oli kuulemma huomattavasti karumpi kuin sitten myöhemmin nähdyssä elokuvassa. Ja se, mikä tässä on vielä mielenkiintoista, on se, että Julia Roberts halusi nimenomaan tämän roolin jo silloin alkuvaiheessa, kun oli tämä synkempi versio tiedossa. Ja hänellä on yksi tärkeä ehto, se on se, että hän ei aio esiintyä tässä elokuvassa alasti. Ja näissä tämmöisissä vähän paljastavammissa kohtauksissa niin käytettiin sitten vartalotuplaajaa. Ja huolehdettiin sillä, että Robertsilla oli sitten olo mukava sillä kuvauksissa. Ja on myöhemmin sanonutkin, että hän haluaa tehdä mitään alaston kohtauksia. No mitäs Richard Gere? No hän ei aluksi ole ymmärtänyt tätä elokuvan käsikirjoitusta, eikä pitänyt tätä Edwardin hahmoa hirveän kiinnostavana. Ja ajattelin vähän, että tämä tyyppi on tämmöinen pelkkä puku, jolla ei ole minkäännäköistä kunnollista luonnetta. Ja sitten lopulta, kun hän tapasi Robertsin ja sitten tämän elokuvan ohjaajan, niin hänen mielensä muuttui. Ja siellä kävi muitakin sitten tekemässä koe-esiintymisiä tähän rooliin, mutta Richard Gerelle se lopulta sitten meni. No se me tiedetään, että oli valtava kassamenestys. Tämä oli siis miettikää 90-luvun tuottoisin romanttinen komedia. 178,4 miljoonaa dollaria se keräsi pelkästään Yhdysvalloissa. Ja jos olet nähnyt tämän leffan kuuluisen julisteen, niin siinähän ei muuten ole Julia Robertsin oma vartalo, vaan sen käytiin hänen vartalotuplaajaa, Shelley Michellen vartaloa, ja Robertsin päähän vaan lisättiin kuvaan myöhemmin. Ja jos katsoo tarkkaan, niin sen kuvan, mikä siinä julisteessa on, niin mekon värit ei ole oikea. Se, mitä siinä leffassa nähdään, niin se ei myöskään ole yksi yhteen. No ketä siinä oli muitakin ehdolla? Koska se me tiedetään, aina kiinnostaa, että ketä muita on voitu kenties sitten miettiä tuohon elokuvaan. Ja kun me mietitään näitä, niin monesti tulee se fiilis, että ei se kyllä sopisi ollenkaan tähän. Että olisi ollut paljon huonompi elokuva, jos olisi ollut siinä mukana. Mutta ihan mielenkiintoisia nimiä täällä kyllä ollut. Koska Jennifer Connelly, Michelle Pfeiffer, Daryl Hannah, Al Pacinoakin on ollut ehdolla Edwardin rooliin, Burt Reynolds, Jeff Bridges. Ja Al Pacino muuten oli innoissaan tästä Robertsista, kun totesi, että hän on kyllä lahjakas näyttelijä, ja he olivat yhdessä koe-esiintymisessä ja näin tokaisi siellä. Mutta Richard Gerelle lopulta toi rooli sitten meni. Ja se kaulakorru, joka Robertsilla kaulassa, oli järjettömän arvokas. Se oli 250 dollaria, ja sillä oli kuvaston aikana oma vartija. Ja sitten tää Edwardin auto. Joo, se oli siis Lotus Esprit vuosimallia 89. Ja siinä oli ehdolla muitakin. Siinä kysyttiin, lähtisikö Ferrari mukaan, mites Porsche? Mutta he kieltäytyi. Ja syy oli se, että he ei halunneet yhdistää automerkkiä elokuvaan, koska tarinaan liittyi prostituutio. Mutta lopulta sitten Lotus sinne mukaan päätyi.
1: Tänään hei vaihteeksi aamussa. Hyvää huomenta Kasarilta toivottaa tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja suottaapihan se olla, että jonkun verran senkin auton myyntiä edisti, kun kyseessä kuitenkin on noinkin legendaarinen elokuva. Tässä Poliise, Every Breath You Take.

Tää on niitä tikarammet, Twist in My Sobriety. Ja Heese laitoi täällä WhatsAppin kautta viestiä, että Nasta Stori jässi toi Pretty Woman oli mun rakkaan siskon lempileffa. Joo, ja ei varmasti kuule pelkästään sun siskon, aika monellakin se on lempileffana toi. Ja hienoa, että Eterlast Pretty Woman faktat tossa kiinnosti. Ja sitten tuli hei viestiä myöskin Salsan vierailusta. Salsalle hirmoisesti rakkaita terveisiä, kun hän saapuu todellakin. Ja itse asiassa Salsa on jo täällä. Mä nähdään sitä vilauksen tossa hetki sitten. Ja on tulossa tänne kasariaamuun siis kyläilemään 10:00 jälkeen. Ois tarkoituksena tossa vähän puhua ensi viikon kasariristeilystä muun muassa. Joo, lähdetään nimittäin tuonne Itämeren alueelle ensi viikon lauantaina 10.10. Jos sulla vielä hyttiä on, niin matkapojat auttaa. Eli matkapojat.fi/kasaria. Viikon päästä sitten ollaan lähtökuopissa bailaamaan.

Martika, I feel the earth move. Se olisi tulossa ihan pian, kuulkaa C-kasetti toive tälle aamulle. Ja voi jesta sentään, mikä tarina meitä odottaa. Nyt on kuulkaa tulossa hieno storia. Tähän päästään kiinni väkkäreiden jälkeen. Ja oman toiveen sä voit käydä tiputtamassa myös vaikkapa heti osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistuja. Jonkun verran tulla kyselyt siitä, pitääkö sinne minkälaisia tarinoita kirjoittaa, niin ei tarvitse mitään hirveän pitkiä selostuksia todellakaan. Siis semmoista vähän, että mikä olisi syy vaikka, minkä takia se olisi kiva kuulla. Onko siitä joku pieni muisto vaikka jäänyt mieleen, että silloin oli siellä ja siellä, kun tämän biisin ensimmäisen kerran kuulin? Tai onko se seurannut sua vaikka jotakin sun elämässä aika

0: vahvasti mukana, tai se voi olla ihan siis mikä vaan periaatteessa, jos se jollain tavalla sua koskettaa, niin varmaan jonkunnäköinen kosketuspinta sulla tähän toivomaasi kappaleeseen on. Mutta ne siis osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu ja kohta tämän päivän toive.
1: Kasari.
2: Mennään.
3: Mitä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
8: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
9: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
8: Mitä?
9: Niin mä nyt varmaan pääse.
8: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
9: Oh yes.
10: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi?
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: No niin, isä.
14: Joo.
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
14: Mm.
13: Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
15: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: K-Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
18: Nyt on kyllä hyvä.
17: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
18: Mm, näppärämpää.
17: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
18: Hei joo!
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
10: 1, 2, 3!
19: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
19: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
1: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
19: Mask Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Nyt on muuten sellainen tarina, että tämä sopisi hienosti muun muassa tuonne Minna on lomaromanssit top 80 listalle, jota käydään siis kasari iltapäivissä läpi. Ja Kimmon tarina kuuluu näin. Eletään vuotta 88 tai 89. Viides tai kuudesluokkalainen pikku Kimmo on innoissaan. Hän on kävelemässä koulun järjestämään diskoon. Edes taivaalta tippuvat sadepisarat ei haittaa, sillä hän tietää, että hänen ensimmäinen ihastuksensa, eräs saman koulun oppilas, sanotaan häntä tässä nyt vaikka Marjaksi, on myös tulossa paikalle. Mutta mitä Kimmo ei vielä tiedä, on, että kyseinen ilta tulee muuttamaan hänen elämänsä lopullisesti. Diskossa Kimmo rakastui ensimmäisen kerran ja tuo rakkaus ei ole sammunut vielä tähänkään päivään mennessä. Hän nimittäin kuuli Nick Caymanin ihanan Each Time You Break My Heart -kappaleen ja se oli menoa siltä istumalta. Kiitos Kimmo, hieno tarina ja toiveita ja tarinoita ja perusteluja. Vaikkapa tämän tyyppisiä voi jättää osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.

0: Niin mistä olitkaan kotosi? Olitko sä, mistä päin? Ai Jenkeistä, okei, no nyt se tuli selväksi. Born in the USA tässä Bruce Springsteenilta ja tätä ne kuultiin Nick Cayman ja Each Time You Break My Heart. Oli Kimman toive ja oli kyllä hieno tarina, tosi hieno tarina, mutta muista, ei paineita, ei tarvitse olla samanlainen, ei todellakaan. Se oli tätä suorastaan huikea suoritus, todellinen Runeberg sieltä Kimmosta kuoriutu, mutta sun ei tarvitse olla samanlainen. Heitä vaan joku pieni perustelu ja ajatus siitä, että minkä takia joku biisi olisi kiva kuulla, tai jos joku ajatus ja muista siihen liittyy, niin senkin voi sinne käydä kertomassa, eli kasariradio.fi kautta osallistuja. Sieltä sitten löytyy C-kasettitoiveet. Kohti jatketaan Maxi Priestillä.
1: Kasari.
2: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
4: Ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
7: S-U-K. L.
6: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Kasari, 80-luvun.

Vasari soittaa. Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Max Priest, Wild World, hyvää perjantaita. Ja ensi viikon lauantaina on edessä kasariristeilyn 4. versio. Tänne on tullut tässä nyt tämän viikon aikana päivittää viestejä siitä, että jee, kohta mennään. Ja kyllä mä oon ihan yhtä innoissaan, mun on pakko sanoa. Ja sain tietää tuossa myöskin noin soittoaikataulut ja oon siellä itse satamassa siis pitämässä jo meininkiä yllä heti alusta lähtien 16.30. Oon siellä satamassa ja soittelemassa henkeä sopivaa musiikkia, että päästään semmoiseen oikeanlaiseen tunnelmaan. Ja siellä on ulkomaisia tähtiä mukana. Bad Boys Blue on siellä lavalla tonne lauantai-illan aikana. Okei, taitaa se mennä ehkä sen sunnuntain puolesta puolennon jälkeen. Mutta joka tapauksessa on siellä ja sitten siellä on Angie Bagger. Ja kotimaisia tähtiä Meiju Suva, Sanja Niskanen on sinne myöskin mukaan lähdössä. Ja DJ Salsa Sinisalo, joka on tietenkin tuttu täältä kasarin aamuistakin, niin hän on lähdössä mukaan. Ja Salsa on jo täällä. Ja mä otan Salsa jutulle tuossa heti kello 10 jälkeen. Ja ajattelin kysellä muutamia DJ-juttuja häneltä vähän siinä mielessä, että varmaan yleisöä ja ihmistä saattaa vähän mietittää muutamat jutut tuosta DJ-maailmasta. Ja kun itsekin sitä jotain tiedän, niin on sitten hyvä kysellä ehkä vähän niitä semmoisia oikeanlaisia kysymyksiä. Ja totta kai me puhutaan myöskin tulevasta kasariristeilystä. Ja se 10 jälkeen. Jos muuten jotain terveisiä Salsalle, niin saa laittaa WhatsAppin kautta. Mä lupaan kaikki nämä viestit kyllä hänelle välittää. Eli 10 jälkeen Salsa on täällä. Ja WhatsAppin kautta voi laittaa viestejä. MTH Band, kohteja tässä. Ace of Basin, Cruel Summer.

Kasarilla Sandran matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: perjantai fiilistä pikkuhiljaa kohdillaan. Tässä pompii popcorn menemään ja kohta päästään sitten vähän rauhoittumaan ja keskittymään uutisiin. Otetaan tarkka katsaus, mitä STT Bar menee meille rakennellut kohta infopaketin osalta. Ja sekä tietenkin tuoreet säätiedot ja Don Henley tulossa musapuolelta. Ja sen jälkeen studiossa on tämä mies.
1: Lähden ottamaan kupin kermaa ja kahvia.
0: Salsa Sinisalo on täällä kello 10 jälkeen.
2: Kasari.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
5: En. Tuun.
3: Tule ilon.
6: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio kiihtyi syyskuussa 2,6%, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Elokuussa inflaatio oli 2,4%. Ennakkotietojen mukaan suurin kasvu oli liikenteessä, jonka hinnat kallistuivat 9,2% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Yli 4% kasvua vuoden takaisesta oli myös koulutuksen sekä informaation ja viestinnän pääryhmissä. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu syyskuulta on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei lasketa mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen Israel-vierailu jakaa kansaa. Maaseudun tulevaisuuden kyselyyn vastanneista 44% hyväksyy vierailun, mutta kolmannes ei. Vankimman tuen matka saa hallituksessa olevien kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajilta. RKP:n riveissä tuki jää alle puoleen. Oppositiopuolue SDP:n kannattajista 46% torjuu vierailun. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat ovat laajalti vierailua vastaan. Keskustan kannattajista enemmistö tukee matkaa. Kantar Agrin tekemään kyselyyn vastasi noin 1000 ihmistä. Virhemarginaali on 3% suuntaansa. Ukrainassa yksi ihminen on kuollut ja 2 haavoittunut Venäjän iskettyä viime yönä pääkaupungin Kiovan Darnitskin alueella sijaitsevaan 25-kerroksiseen asuintaloon, kertoo Kyiv Independent-lehti. Lisäksi Venäjä jatkoi eilisiä iskujaan Kiovassa Dneprjoen ylittävään eteläiseen siltaan. Kiovan pormestari Vitali Klitschko kertoo viestipalvelu Telegramissa, että kaikki liikenne sillalla on estetty. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehotti torstaina liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi torstaina toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää on tänään maan etelä- ja länsiosassa aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Pohjoisessa saattaa sadata tänään myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta. Idässä ja pohjoisessa on asteita 10-15.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
3: John Henley, The Boys of Summer tähän seuraavana. Ja sitten pitäisikin ottaa salsa tänne studioon. Eli ihan kohta. Legendaarinen Salsa Sinisalo täällä, joka lähtee mukaan myös kasariristeilylle ensi viikon lauantaina täällä mun kanssa jutulla. Oikein hyvää huomenta.

0: John Henley, The Boys of Summer, 8 minuuttia päälle. Itse 7 minuuttia päälle aamu 10 näyttää kello. Mä oon tässä jo tulevaisuudessa menossa, mutta se johtuu siitä, että mun vastapäätä istuu täällä myös herra, joka suorastaan pölähti tänne studioon. Tervetuloa, Salsa Sinisalo.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Huomenta. Onko sulla perinteiset juomat siellä varattu, koska pitää muistaa, että...
1: Lähden ottamaan kupin kermaa ja kahvia.
0: Onko kermat ja kahvit kaadettu?
1: On nautiskeltu oikein hyvin.
0: Että... Se on oikein.
1: Joo.
0: Hei, ihan mielettömän hienoa nähdä. Tiedätkö, kuinka paljon tänään on tullut rakkautta kuule WhatsAppilla, kun kerroit, että on tulossa kylään?
1: Mahtavaa!
0: Täällä muun muassa Anne laittaa, että Salsalle paljon rakkautta.
1: Ihanaa, kiitos.
0: Klasu laittaa, että laivalla tavataan.
1: Wow.
0: Ja sitten täällä tuli, tää oli hieno, kun Tiia laittoi tämmöisen, että jehe Salsa, ikävä teidän kasarin nopein kisa, ja olitte niin hauska trio. Onko sulla vieläkin traumaa, kun olitte siis kisahan meni niin, että te pääsitte Minnan kanssa vastakkain, ja saada manalit sitä, että miten hemmetissä olet niin hidassa tässä skabassa.
1: Joo, mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta Minnahan se melkein aina voitti, ja mä olin aivan tutkalla. Ja sitten jos mulla oli kerrankin mahdollisuus voittaa, niin sitten se tuomari, joka meillä oli, niin se aina niinku...
0: Ei.
1: Joo.
0: Ei kyllä, oli. Mä olin hyvä ja
1: oikeudenmukainen
0: tuo. Mut hei, syy minkä takia sä oot täällä on ensi viikko. Joko sulla on valmistautuminen alkanut. Mulla itellä on nimittäin on, jota mä ruvennan vähän kattelemaan biisejä kasaan, koska ensi viikon lauantaina lähdetään vuorokaudeksi bailaamaan Itämeren aalloille, kun on kasariristeilyn 4. versio tulossa.
1: Täytyy sanoa, nyt kun tässä on, jotkut ei ehkä tiedä, niin olen siis työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta laitan tuolle aivoinfarktio ja tällaista, että sitten jotain tuuraushommia ehkä tekee radiota ja muuta, mutta näin on päässyt käymään ja nyt kun on tätä aikaa, niin mä oon siis omassa autotallissa häärän oikein viimeisen päälle paljon. Mulla on itse asiassa koko keikkasetti on jo valmiina.
0: Oho,
1: ja
0: okay.
1: Mä oon soittanut sen 2 kertaa läpi.
0: Herrejästäs.
1: Ja siinä on, mulla on siis A ja B-versio. Se A-versio on semmoinen molemmissa ensimmäiset, mitä mä sanoisin, 14 biisiä, mutta sen jälkeen on 2 vaihtoehtoa, B-vaihtoehdot, eli lisää biisejä toiselta setiltä tai toiselta. Et molemmat mä oon tehnyt.
0: Okay, se elää vielä tässä.
1: Niin, se elää sen verran, että siinä kohtaa mulla on näkemys, miten jengi joraa, miten ottaa ne vastaan. Mutta se voi olla, että jos ei ne otakaan sillä tavalla, kun mä oon kuvitellut, niin sit mä teen vaihdon siihen toiseen. Ja ainoa, mikä on vielä, niin esiintymisasut on vähän niin kuin kateissa.
0: Okei. Okay.
1: Ja mä luulen, että nekin kyllä on tossa aika lähellä.
0: Joo.
1: Mutta mä oon päättänyt, että mun nuorin tytär saa päättää mun esiintymisasut.
0: Oho!
1: Joo.
0: Aika rohkeeta.
1: Joo. Se on aika hyvä, kun se on, tiedät silleen, kun hän ei pelkää värejä ja muita, niin se on aika semmoinen reipas tyttö. Ja siellä on mun mielestä vähän näkemystäkin tuossa teiniässä, kun on kato, niin ollaan muotitietoisia.
0: Joo,
1: niin ehkä papastakin saadaan ihan edustuskelpoinen. Niin. Tai sit mä tuun speedotielassa lavalla.
0: Mä oon ollut osa, varmaan tykkäis kyllä itse asiassa, joo. Mutta mä luulen, että sit osaan vähän silleen, että en tiedä, onko hyvä.
1: Joo, mutta siis mä oon aivan innoissaan. Ja nythän tää on sillä tavalla, että tää risteily, että kun mä täytin 60 vuotta keväällä, niin tää on niinku samalla sit semmonen vähän juhla, että juhletaan niinku mun 60-vuotiaita siellä. Ja sen takia mä oon miettinyt, että nämä biisit, nämä kaikki on kyllä tanssibiisejä, mutta jokainen näistä biiseistä, kasaribiiseistä, on semmonen, jolla on joku merkitys ollut mulle. Mä oon niinku silleen vähän funtsinut sen setin, että tää niinku mun läpikäymistä, niin kuin tiedät, aikoinaan.
0: Just näin. Sullahan on pitkä ura.
1: On. Siis, liian pitkä monen mielestä.
0: On pitäis paikkansa. Mä kävin jostain katsoa, löysin tiedon, että vuonna 79 olisi aloittanut.
1: Kyllä. Kouludiskosta 79 Michael Jacksonin Off the Wall vinyyli LP:llä on alkanut mun tarina.
0: Mut haluatko sä nyt kuulla jotain, mikä saattaa järkyttää sun maailmaa? Mieti, sä oot siis, Salsa, on fakta, että sä olet soittanut musiikkia 6 vuosikymmenellä. 70, 80, 90, 2000, 2010 ja 2020 luku.
1: Herra
0: Jumala! 6 vuosikymmenellä.
1: Joo. Nyt
0: se on aika kova suoritus. Mutta mä täytyy antaa kyllä sulle pienet.
1: Kiitos näistä. Mä ottaisin mieluummin kahvia kermaa.
0: No se on kyllä tuttu kuvia.
1: Lähden ottamaan kupin kermaa ja kahvia.
0: Mut siis... kerro, mikä on sitten, kun sä mietit alkuaikoja, niin mikä on DJ-hommassa muuttunut kaikkein eniten ja mikä ei ole muuttunut yhtään?
1: Kaikkein eniten on muuttunut tietenkin tekniikka aivan siis valtaisasti. Et silloin aluksi soitettiin pelkkiä vinyyleitä, mutta sen lisäksi kaiuttimetkin oli sellaisia, että sä toit isot kaiuttimet, isot vahvistimet, kaikki vielä. Nythän on niinku näitä, niissä vahvistimet sisällä kaiuttimissa kaikki näin. Ja sitten tuli CD-formaatti, tuli dattia, tuli minidiskiä. Nyt on muistitikkua, on vaikka mitä härmää, kaikki tämä on. Mutta sitten taas toisaalta, jos miettii, niin mikä ei ole muuttunut, niin se ihmisten halu tanssia ja myöskin ehkä jotenkin pyytää biisejä. Et
0: joo,
1: kyllä sä niinku edelleenkin, että jos sä meet semmoiseen, no vaikka yksityistilaisuus tai firman bileet, niin edelleenkin joku aina haluaa olla myöskin vähän DJ, että se tulee, hei, soita tämä biisi tai soita. Että se on niinku, se ei ole muuttunut mihinkään.
0: Just näin, just
1: mutta
0: näin.
1: Mutta niinku, mä en tiedä sitten, pitääkö niiden asioiden muuttuukaan, että eikö se ole.
0: Niin,
1: just mä näin. Haluaisin kyllä, että olisi vielä niinku kunnon yökerhoja silleen niinku, ja ihmiset kävisi. Että nyt kaikki on puhelimessa Tinderissä, niin tapaisi ihmisiä, menisi kuuntelemaan musaa.
0: Niin,
1: ja
0: tulkaa ihmiset niin, tanssimaan. Niin, siellä on DJ, tyrsää tyhjille senne soittaa.
1: Niin, hyvää iltaa, tuolit ja jakkarat.
0: Kyllä. Puhutaan heitä sellaisen kohta lisää. Mä haluan kysyä muun muassa sellaisen kysymyksen. Sä oot voittanut siis DJ Suomen mestaruuden vuonna 1983, ja mä haluan kysyä sut kohta, että mitä sellaista sä oot tehnyt siellä Skaboissa, jotta muut ei voittanut? Puhutaan tästä kohta.
2: Jässi, Jäkälä, Juottaja, Tuottaja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasarin Aamut ja Tuottaja Jääskeläinen.

0: Tracy Chapman, Fast Car, 17 minuuttia päälle 10. Ja Kasan risteily Vol 4, ensi viikon lauantaina 10.10. Siellä on myöskin Salsa meillä mukana. Ja Salsa on myöskin täällä studiossa. Mahtavaa, että olet paikan päällä. Täällä tulee edelleen WhatsAppiin paljon muuten rakkautta.
1: Mario
0: lähettää Salsalle paljon terveisiä. Hienoa kuulla Salsan ääntä. Mies on legenda. Ja sitten täällä on, että eikä mitään musaa niin kauan kuin henki pihisöö, Salsa.
1: Se on totta, joo. Ja hei, risteilyllä myöskin on Kasari Visa sitten. Oh. Tietenkin tuttuun tyyliin paluumatkalla.
0: Just näin. Mm. Se on muuten semmoista kivaa, semmoista sunnuntaan paluupäivän semmoista ohjelmistoa. Joo. On kiva käydä vaikka seuraamassa, jos se haluaa osallistua, niin sen kun vaan seuraakin.
1: Mä oon eilen saanut 9 kysymystä tehtyä, 6 puuttu, 15 tulee kaiken kaikkiaan kysymyksiä.
0: Okei. Okay. Mitäs, onko mitään palkintoa, jotain
1: herkkuja? On siellä palkinnot tietenkin. En mä tiedä, Amandahan ne hoitaa sitten ne palkinnot.
0: Okay.
1: Viimeksi muistaakseni oli, saaks jopa voittaja kuule tälle risteilylle ilmaisen matkiasemme
0: väärin? Niin just joo.
1: Se oli aika iso.
0: Aika kova.
1: Joo, sitten jokuhan pääsee illalliselle tuottaja Jääskeläisen kanssa. Ja
0: sitä kyllä vaan moni pitää välttää palkintona. Tulee ensimmäinen kysymys, tulee se, onko pakko? Voiko saattaa eteenpäin?
1: Kuka maksaa?
0: Voiko saattaa eteenpäin? Hei, sä oot Deina voittanut siis Suomen mestaruuden vuonna 1983 kuten tiedetään, sä valmistelet sun setit aika tarkkaan, mutta kerro mulle, mitä ihmettä vuoden 83 Salsa on tehnyt eri tavalla kuin ne muut osallistujat, että sä voitit sen mestaruuden.
1: Se varmaan pitäisi kysyä tuomareilta, mutta siihen aikaan oli semmoinen tilanne. Meitä oli 5 siellä kilpailemassa loppukilpailussa. Mm. Ja siellä oli Dei Tomppa ja DJ Veltto. Heidän levyt oli käytössä. Okay. Ne oli siellä kopissa niinku levitettynä. Ja jokainen sai ottaa aina yhden levyn kerrallaan. Siihen settiin muistaakseni tuli 70 biisiä piti tehdä. Ja mä menin ja valkkaan yhden levyn, sitten otti seuraava. Näin kierrettiin, että saatiin jokainen sai sitten, tietäkään kaikki halusivat
0: ne hit. Joo. Mm.

0: Sä oot myös soittanut siis, kuten äsken tuli todettu, niin 6 vuosikymmenellä on DJ:nä. Niin
1: joo, mä en tajunnutkaan tota asiaa.
0: Mikä on siis sellainen biisi, jonka sä oot ihan varmasti soittanut useammin, kun sä oot syönyt lihapullia? Onko se joku sellainen tietty biisi, joka aina tulee?
1: Kyllä se, mä voisin sanoa melkein aina, niin Modern Talking on my heart, you're my soul. Joo. Se on kyllä semmoinen, että se rupeaa, mä en tiedä, se ei ehkä vielä. Kyllä niin kuin vähän rupeaa olemaan mulle, että mä oon soittanut sitä niin paljon. Mutta sitten niin kun se lähtee, tulee ne bassot ja kaikki niin kuin keikkasetit sille oikein voi. Niin sitten niin kuin, kyllä tämä vaan on sittenkin hyvä.
0: No, ja yleensä tykkää ihan super paljon
1: niin. Myöskin. Mutta se on myös semmoinen, sitten yksi voisi olla ehkä, nyt ne niin Rick Astley, Never Gonna Give You Up on yksi tämmöinen. Ja sitten aikaisemmin se olisi ollut vielä ysärillä niin jotain Michael Jacksonin Billie Jean Thrilleria näitä. Mutta kyllä mä sanoisin, että Modern Talking on nyt se, mikä on eniten.
0: Okay.
1: Ja lihapullat ja kermakastikkeet.
0: Mä haluan kohta ottaa sun kanssa vielä nopean osion kumpi kahdesta. Eli mulla on 2 vaihtoehtoa, valitset niistä kumpi. Mutta sitä ennen kysymys vielä, koska me ei tietenkään yleisöhän ei pääse näkemään keikkoja, mitä siellä tapahtuu siellä kulisseissa. Niin millaisia, onko se jotain ikimuistaista keikkaa, josta löytyisi joku tarina nimenomaan sitten tilanteessa, kun yleisö ei näe, vaikkapa takahuoneesta tai jostain muusta vastaavasta paikasta?
1: No, on. Mä olin tää oli 80-luvun puolta väliä ja olin semmoinen diskoservice firmassa töissä ja soitin levyjä ja olin vähän niin kuin semmoinen tiskiukkien päällikkö, jaan keikkoja tälleen näin.
0: Joo.
1: Ja meillä oli semmoinen härdeli, että meidän pomo lähti Lontooseen messuille ja musta tuli sitten niinku semmoinen VT-pomo. Ja viikonloppu oli tulossa ja mulla oli ihan selkeä, mulla oli yhden ravintolassa keikka. Ja no sitten tuli sairastapaus, niitä piti ruveta sumplimaan eri tavalla. Ja mä sain kaikki sumplittua hienosti niin, että minä lähdin Hankoon HSF:n tähän Venesatamaan, HSF, mikä se on, Pursiseura. Joo. Siellä oli semmoinen disco, legendaarinen HSF.
0: Okay.
1: Sinne lähdin, se oli tietenkin kama keikka, eli kaiuttimet mukaan, soittopöydät mukaan ja kaikki. Ja minä painan Hankoon, lyödään kaiuttimet, kaikki pystyy, levypöydät auki, kunnes mä huomaan, no niin, Sinisalon poijan levyt on siellä Munkkiniemen toimiston lattialla.
0: No.
1: Mulla on siis levy mukana.
0: Okei. Okay. Ja paljon keika-aikaa alkuun?
1: Keika-aikaa alkuun oli siinä kohtaa noin 7 minuutin.
0: Se
1: alkoi kello 21, eli 9:00, ja se loppui 00:03, niin kuin 3,5 tuntia, 30:30
0: yöllä. No setti, joo.
1: Ja sitten mä mietin, että mitä, miksi mä sanoin, että ei mulla ole mitään tästä. Mä muistin, ei perkule, mulla on TDK on AD90 nauha, eli 90 minuuttia, 1,5 tuntia, 45 minuuttia, puoli.
0: Joo.
1: Mä olin just nauhoittanut, nyt mä muistankin vielä, Bikin Chabin, 84 on pakko vuostaa jotain, 85. Bikin Chabin oli mun mielestä iso hitti ja mitä siellä oli näitä biisejä. Mä olin just toimistolla, tiedätkö, miksanut semmoisen nauhan.
0: Mm.
1: No siitähän mä sitten, ensimmäinen 45 minuuttia mentiin A-puolta, sit mentiin 45 minuuttia B-puolta, sit mentiin taas 45 minuuttia A-puolta. Mä soitin kolme kertaa tämän kasetin keikan aikana läpi.
0: Oh my god!
1: Ja parastahan tässä oli se sitten, että sit kun mä olin jo 2 kertaa soittanut, mä muistinkin ne biisit, mitä sieltä tulee, niin sit tulee, sanotaan Birgitta Hangosta, hei san, huppis kekkas, hyvä musiikki, hyvä meininki, mutta voit sä soittaa Bikin Chabin? Mä sanon, voin soittaa, se tulee, oota hetki, 38 minuuttia, niin Bikin Chabin on sulla. Onko varma? Mä sanon, on täysin varma juttu.
0: Siis mieletöntä. Sä oot niinku yhdellä kasetilla vetänyt koko keikka.
1: Joo. Joo,
0: käsittämätöntä.
1: Ja sitten parastahan tässä oli se, sit kun tän sai, mä ajattelin, että meidän diilit kaikki loppuu ja muuta. Mä olin siis ensimmäistä kertaa silloin siellä keikalla, vaikka meidän firma oli hoitanut sen jo muita poitsuja ja miehiä soittamaan. Niin sieltä soittaa sitten seuraavan viikon, kun pomo on tullut takaisin, niin hei, saadaanko me uudestaan se DJ, mikä täällä oli viime viikon loppuun, mutta aika hyvin setti kulki.
0: Ai vitsi.
1: Joskus hei, onnistuu.
0: No joo, siis ja vaikeuksien kautta voittoa. Mutta näitä joutuu siis, vaikka moni DJ joutuu vähän soveltaa ja säveltää noissa tilanteissa, tuommoisia yllättäviä tilanteita joskus tulee. Salsa, jatka tähän kohta sun kanssa. Otetaan tuossa kumpi kahdesta asia hetken päästä ja ihan kohti jatkaa Michael C. Belo.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on kasari.
3: Kasari.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.

0: Supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
4: S-U-K-L.
3: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
4: Marabu.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
7: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Kasari soi kuin silloin

0: Michaelsen Below tässä Maniac, ja seuraavana soi Vinyli vastaan Vinyli voittaja. Mutta Salsa on vielä täällä vieraana. Mahtavaa, että oot paikan päällä. Ja sua päästään fiilistelemään myös ensi viikolla kasaristeilylle.
1: Kyllä, tervetuloa. Vielä voi ostaa lippuja kasaristeilylle sinne. Tulla kuuntelemaan hyvää musiikkia, nostaa polvea. Ja tämähän on semmoinen ristely, että tämä on kasaristeily pikkasella ysäritvistillä.
0: Kyllä, siellä on myöskin ysäripuoli auki, että siellä pääsee joo. Sitäkin sitten vaihtoehtoisesti myöskin jorailemaan.
1: Ja kasarokkiikin löytyy ja kaikki.
0: Joo, siis on. Hyvin lailla kattauksella mennään useita eri puolia siellä laivalla ja vuorokaus sitten painetaan siellä.
1: Ja deja vu dancerit. Kauniita tanssijoita.
0: Se on just näin. Ja mennään hei seuraavana kuule Salsa. Mä haluan sunkaan lopettaa tämän osion. Kumpi kahdesta nimiseen osion, jossa kysymys on kaksi vaihtoehtoa ja sun pitää valita toinen näistä vaihtoehdosta. Voi olla tiukkojakin.
1: Okei. Mä oon ready for steady go.
0: Noniin. Kumpi kahdesta? Modern Talking vai Bad Boys Blue?
1: Modern Talking.
0: Miksi Modern Talking?
1: Se on ehkä enemmän jotenkin lähellä mun sydäntä, tämä kyseinen bändi. Ja tiedätkö, myöten paan semmoisen heiton vielä. Oho. Oon nähnyt aidon Modern Talkingin Suomessa.
0: Oho, milloin tämä oli?
1: 85 huhtikuussa Intercontinentalin Ballroomi kävi semmoinen tuuri, että Roll-yhtiöiden Rolleni oli napannut tämän. Se oli samalla viikolla vai seuraavalla viikolla Saksan lista ykkönen. Mä nyt en sano, mutta sanotaan vaikka näin, että se olisi saanut sen 3000 markalla. Mä en tiedä yhtään hintaa. Ja seuraavalla viikolla se oli 300 000 just markkaa. Et se oli niin kohdalla. Se on käynyt siis kerran. Se laulo sen biisin kahteen kertaa muistaakseni. Mm. Se oli tämmönen promo-juttu, että se yhdistettiin Suomessa samaan aikaan. Promo ja sitten hän otti sen limudiskoon keikalle. Oon
0: nähnyt. Sä oot ollut ensimmäistä, niin
1: ihan ensimmäisen, joo, siis se on mieletön kokemus. On, siitä kyllä. Mä oon ylpeä.
0: Mites Salsa, Italo vai Eurodisco?
1: Italo, 100-0.
0: Okei, mites vinyyli vai CD?
1: Nyt panit pahan. Riippuen kyllä tilanteeseen. Jos mä haluan miksaa ja tehdä oikein viimeisen päälle hyvän show nyt, niin se on CD. Jos mä haluan fiilistellä ja voi olla, että ei enää mene ihan niin nappiin miksit, niin sit vinyyli. Mutta soundillisesti ehdottomasti vinyyli. Siinä on niin pehmeä se ääni. Mm. Ja sit pienet rahinat, mitkä kuuluu siihen. Muistaa ne teiniän slovarisoitot, kun yritit päästä pussaan jotain likkaa, niin se vähän I wanna know what love is. Niin se tulee semmonen tiedät sä fiilis.
0: No just näin. Mites hei, tää seuraava mä veikkaan saattaa olla kaikkein pahin. Gazebo vai Ken Laszlo? Sullahan on henkilökohtaisia suhteita on just molempiin.
1: Molempiin joo, mutta no kyllä mä tossa sanon Paul, eli Gazebo, että hänen kanssaan on mä oon ollut siis hänen luona yötä ja hän on ollut meille luona yötä ja nyt mä ensi keväänä menossa hänen luoksi yöksi ja tälleen. Mutta siis Keni on...
0: Otatko sama kopussi mukaan?
1: Ei, mä pääsen ihan kyllä sitten sinne omaan huoneeseen. Ja Kenihän on hieno mies ja hyvä ystäväni myöskin. Ja on ollut paljon tekemistä tuohon, mutta ei ehkä ihan niin läheinen. Mutta sitten musiikillisesti niin molemmat, niin kuin mä sanoisin 50-50, että niin kuin molemmat hitit kyllä puree muhun niin, että oksat pois.
0: Okei, sitten kysymys. Kumpi kahdesta keikkapaikasta? Kellaridisko vai iso yökerho?
1: No taas paha. Kellaridisko on, jos sinne tulee hyvä jengi, se on aivan mieletön, koska sä oot siinä samassa imussa, samassa fiiliksessä sen kanssa, kun se on pieni intiimi tila. Sitten taas tommonen isompi yökerhodisko, niin se voi olla semmoinen, että siinä on vaan päätettävä soittaa. Se setti meni suteen tai saveen, kun siihen ei saa oikein semmoista, että sä tatsii siihen jengiin. Mutta onhan se nyt sitten hienoa. Esimerkiksi mä oon soittanut muutamilla näiden niin stadion keikolla, niin sehän on ihan niin tunteeton se tilanne, mutta sitten se spiikkaat ja joku hyvä biisi hyppikää, niin jos 10 000 ihmistä rupeaa, kun massa menee, niin onhan se
0: on
1: fiili, se on hullun näköistä, ja sit sä oot niin tehnyt sen. Mutta kyllä mä sanon kellaridisko silti. Mä oon fiilismiehiin.
0: Vielä pari. DJ Koppi. Vai tanssilattian keskellä?
1: Dei-koppi ehdottomasti.
0: Sä olet olla mielemmäisiä vähän syrjässä.
1: Kyllä, ja aidattuna, ettei mua saada tulla häiritsemään siihen, puristaa takapuolesta ja muuta. Hei, yökerhoaikoina, hei, kuule, monta naista olisi linnassa nykypäivän säännöillä. Kun ne tuli Hesperiaskin pyytää biisi, niin käsi meni hanurille ennen kuin suu oli aukikaan.
0: No niin.
1: Joo, ihan totta.
0: Ja sä olit innoissaan siitä.
1: No en mä nyt innoissaan.
0: Sä olit innoissaan
1: siitä. No silloin, jos oli oikein nätti friidu.
0: Okei, yksi vielä.
1: No niin.
0: Salsa. Ensimmäinen biisi vai viimeinen biisi?
1: Ai, ai, ai. Kyllä se on viimeinen biisi.
0: Koska eikö ekaskin biisissä ole se vähän se, että se homma lähtee käyntiin. Täällä nyt lähtee. Sitten kun se tärähtää vielä oikein isosti siitä, tiedätkö?
1: Joo, niin ja sitten jos se tärähtää kohilleen, mutta jos se tärähtää ohi, niin se on ihan kauhea. Mutta sitten taas niinku, se vikabiisi on mulla aina semmoinen, että mä haluun sen niinku jotenkin, yleensä jos on tommoinen setti, niin mä lopetan aina hitaaseen. Niin mä aina valkkaan sen, miten se sopisi siihen tunnemaan. Sitten joku semmoinen biisi, mikä on aina myöskin mulle tärkeä slovari. Mm. Niin tota, tiedätkö, ai. Siitä ottaa semmoista kiksit myöskin.
0: Just mut, näin.
1: Joo, kyllä mä sanon vika biisi.
0: Kiitos erittäin paljon Salsa käynnistä. Oli tosi mahtava sua nähdä. Ja Salsaa nähdään siis ensi viikon lauantaina 10.10. Kasaristely Vol 4. matkapojat.fi/kasari. Sieltä niitä hyttejä löytyy ja kaikkea muutakin lisäinfoa, mutta sä oot sit siellä. Sulla on setit kasassa.
1: Stee, come board.
0: Just näin. Mm. Siellä nähdään.
2: Leilipallo pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: Donna Summer, She Works Hard for the Money oli Vinyli vastaan. Vinyli voittaja eiliseltä juuri tarvittava 51% riitti voittoon. Ja Salsa Has Left the Building. Kiitoksia vaan paljon vierailusta ja oli kyllä hauska nähdä totakin kaveria. Ja hän on sitten mukana ensi viikon lauantaina. Lähdetään tuonne kasan risteille yhdessä ja äärimmäisen innoissa myöskin Salsa on sinne lähdössä. Ja on kyllä hienoa nähdä. Energia oli paljon. Bon Jovia kuullaan seuraavana ja sitten otetaan pieni katsaus jo tulevaan maanantaihin. Siellä meitä odottaa jälleen Vinyli vastaan, Vinyli-kamppailu ja parhaillaan tässä päivitetään ehdokkaita tuonne meidän Instagramin storeihin ja kohta pääset äänestämään kahdesta ehdokkaasta omaa suosikkia.
1: Kasari.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa tärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Low battery. Fine charging station.
7: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
12: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
10: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O, Rayo.
1: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

pari soittaa. Kasari, 80-luvun

Kasari soittaa. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Ja jälleen maanantaina kello 10.30 on vinyyli vastaan vinyyli voittajan aika. Ja nyt esittelen kaksi ehdokasta, jotka edustaa tällä kertaa rock-osastoa. No siellähän on äsken kuultua Bon Jovia, mutta eri biisillä. Bad Medicine voi soida maanantaina kello 10.30. Tai sitten olisi Peter Gabriel. Sledgehammer. Mutta onko se tämä vai onko se toi Bon Jovin Bad Medicine? No se on nyt on tässä sitten teidän päätettävissä. Eli käykääpä ihmeessä heittämässä oma ääni osoitteessa kuin tuolla Instagramin storeissa. Se on ainoa paikka, missä voit vaikuttaa tähän lopputulokseen. Ei auta WhatsAppin kautta ääniä laittaa, ne ei rekisteröidy yhtään mihinkään. Eli ihan puhtaasti Instagramin juttuja. Eli Kasari Radio. Sieltä löytään Instagramista ja storeista tämä kyseinen äänestys. Ja maanantaina kello 10.30 soi se, kumpi tässä seuraava vuorokauden aikana enemmän niitä ääniä saa.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen maanantaina.

0: Cyndi Lauper, Time After Time, 5 minuuttia matkaa kello 11. Kohta tuoreet uutiset, uutisten jälkeen täällä Billy Idol, Erik Carmen, Sandra ja Seal jatkaa musapuolella ja lisää seuraa sitten iltapäivässä. Kello 13 alkaen Minna O saapuu tänne ja niin saapuu myös meidän lomaromanssilista, eli Top 80-lista, jonka muotoutumiseen pääst vaikuttamaan. Ja kerro ihmeessä, mikä sun mielestä kuuluu tuonne kyseisen listalle. Jos joku hyvä tarina vielä löytyy, joku lomaromanssitarina, niin semmoisella matalalla kynnyksellä voi käydä kirjoittelemassa jonkun pienen muistonkin sinne. Kasariradio.fi kautta osallistuja. Tänään sitten 1:30 aikaa Minna paljastaa seuraavan sieluvun, joka taitaa olla listan sija 51, eli top 50kin meitä lähestyy kovaa vauhtia. Mun puolesta kivaa perjantai jatkoa. Tavataan kasariperjantaissa myöhemmin tänään noin 6 tunnin kuluttua ja tuoreita uutisia hetken päästä.
1: Kasari. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Pääministerin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta demokratian ytimeen. Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Kasvavat kuljetuskustannukset heikentävät yritysten kilpailukykyä, kertoo kauppakamarien kysely. Kyselyn vastaajista lähes kolmannes arvioi yrityksensä kilpailukyvyn heikentyneen merkittävästi logistiikkakustannusten kasvun vuoksi. Vaikutus oli suurin teollisuustoimialalla ja kaupan alalla. Kustannuksia on puskenut pilviin erityisesti Lähi-idän sodasta johtuva energiakriisi. Keskuskauppakamarin mukaan tilannetta voisi helpottaa esimerkiksi laskemalla väliaikaisesti dieselin valmisteveroa. Kauppakamarien talouskysely tehtiin syyskuun puolivälissä ja siihen vastasi runsas 1000 yritystä. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustositukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
15: Aamu-uutiset. Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
16: Marabu.
17: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vichy Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
18: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
6: Tää hyvältä näyttää.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere?
5: Myös.
6: Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
6: Siis Oulussakin.
5: On, on! Ja osoite on...
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
8: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
9: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Vasari soittaa. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei Polkka Mintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle, tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos tuota puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-keskipäivää uutisista. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Pääministerin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta demokratian ytimeen. Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Presidentti Alexander Stubb kohtasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin viime viikolla New Yorkissa, kerrotaan STT:lle presidentin kansliasta sähköpostitse. Presidentti oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon, kun hän kohtasi Lavrovin käytävällä. Presidentin kanslian mukaan Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. Presidentin kansliasta ei kerrota, vastasiko Lavrov Stubbin kommentteihin. Stubbin ja Lavrovin kohtaamisesta uutisoi aiemmin Iltalehti. Julkisen sanan neuvoston mukaan STT:n olisi pitänyt tarkistaa huolellisemmin väite SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen avustajien sairauslomista ennen Tuppuraisen johtamistyyliä koskevan jutun julkaisua. JSN antoi tästä STT:lle langettavan päätöksen. Muilta osin JSN katsoo, että STT:n juttu oli hyvän journalistisen tavan mukainen. STT kertoi tammikuussa osana laajempaa Tuppuraisen johtamista käsittelevää uutista, että tämän avustajat olisivat vaihtuneet usein ja sairauslomat olisivat lisääntyneet. Tämä väite osoittautui virheelliseksi ja STT oikaisi sen myöhemmin. EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja Jonnet Hei, tulkaa mukaan.

0: Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Speksi.

0: maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itse asiassa.
0: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
0: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Olet turvassa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: Kasari.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
6: Marabu.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
10: Näppärämpää.
9: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. Ministeriön mukaan alueita voisi olla joko 8-11 tai noin 5. Valtiovarainministeriö on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla. Ryhmä tekee linjauksia ensi vuoden hallitusohjelmaneuvotteluita varten. Ministeriöiden ehdotukset on julkaistu verkossa. Asiasta on kertonut aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat. Presidentti Alexander Stubb kohtasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin viime viikolla New Yorkissa, kerrotaan STT:lle presidentin kansliasta sähköpostitse. Presidentti oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon, kun hän kohtasi Lavrovin käytävällä. Presidentin kanslian mukaan Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. Presidentin kansliasta ei kerrota, vastasiko Lavrov Stubbin kommentteihin. Stubbin ja Lavrovin kohtaamisesta uutisoi aiemmin Iltalehti. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Pääministerin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta demokratian ytimeen. Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Keskiviikkona hätälaskun tehneen FlyDubain lentokoneen kapteeni Smith Machar sanoo, ettei voinut antaa kaikkien ihmisten kuolla. Koneen perämiehen epäillään puukottaneen kapteenia, joka onnistui tekemään hätälaskun Saudi-Arabiaan. Lentokone oli matkalla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin, kun epäilty puukotus tapahtui ja kone menetti lyhyessä ajassa merkittävästi korkeutta. Sairaalahoidossa oleva kapteeni kommentoi tapahtumia videopuhelussa Intian pääministerin Narendra Modin kanssa. Koneessa oli 174 matkustajaa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Perjantai, toinen päivä lokakuuta. Sääennuste kertoo, että sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena. Huomenna sadealue saapuu keski- ja pohjoisosaan. Huomiseen aamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Iltapäivästä alkaen sitten pilvipeite rakoilee lännessä. Yöllä ja aamulla sitten sumua ja lämpötila tänään ja huomenna on 12-16. Maan pohjoisosassa pilvistä paikoin tihkusadetta, pilvipeite rakoilee lähinnä käsivarressa. Huomenna päivällä sadealue saapuu lännestä ja lämpötila huomenna ja tänään 8-14.
2: Kasarin sää. Radiokanavasi on Kasari.
4: Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
2: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: you better call.
1: Kasarin iltapäivät arkisin kello 13 ja maailman mukavin Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
2: No moikka, moikka. Hyvää perjantaita. Mites siellä menee? Täällä piti tänään olla aurinkoinen päivä, mutta ainakaan vielä ei oo. Odotellaan. Eiku hetkinen. No vähän ujosti yrittää tuolta paistella. Iltapäivä pyhdentöikello on lyönyt kasarin. Iltapäivä alkaa tästä. Minna O täällä, heips vaan. Se on lokakuun toinen päivä. Hyvää viikonvaihteen alkua. Menee sitten töissä tai vapaalla.
1: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
2: Ray Parker juniorin Ghostbusters soi äsken ja Banana Ramalla jatketaan Help. Sitten mä jatkan myöskin itse. Kummankaan kysymys kyselee, että leivotko? Oliko mulla sitten muuta? No ei, sunnuntaina on korvapuustipäivä. Ajattelin ostaa valmiita korvapuusteja tai sitten pussillisen näitä pakastettuja korvapuusteja, jotka sitten laitetaan uuniin. Silloin meillekin tuoksuu vastaleivottu pulla. Mutta mä katson kauheasti kaikkia tuosta leivontavideoita, niin siellä näyttää hirveän helpolle kaikki toi leipominen. Ympäristö ihan siistinä, ei missään jauhoja. Tai missään semmoisessa paikassa, mihin ne ei kuuluisi. Me jatkaa aiheesta kohta. Mukavaa perjantaina.

0: kummankaa. Siis oikeesti. Kaa, kummankaa. Kasari.
1: Kummankaa. Kysymys löytyy Kasari Radion Instagramista. Tykkäätkö leipomisesta? Nyt sunnuntaina on korvapuustipäivä. Ajattelin ostaa valmiita korvapuusteja tai pussillisen pakastettuja korvapuusteja, jotka sitten laita uuniin, silloin meillekin tuoksuu vasta leivottu pulla. Mä koen leipomisen kaikki nämä jauhot ja nämä kaikki hiivat jotenkin hirveän haastaviksi. Kyllä mä muistan silloin, kun kotona asuin teininä siis, että leivottiin korvapuusteja, itse tehty taikina, kaulittiin levyksi siihen sulanutta voita, raessokeria ja kardemummaa ja kanelia. Se kardemumma oli vielä semmoisessa pipetissä, ei kun kapeessa tämmöisessä putkilossa, varmaan vieläkin niin myydään, täysi-ikäisenä ikinä ostanut. Eikö se kardemumma taidettiin muuten laittaa siihen taikinaa, eikä sinne taikinan väliin. No joka tapauksessa sitten leikattiin sopivan kokoisia paloja ja pellille ja uuni. Mä katson paljon tämmöisiä leivontavideoita, kaikki näyttää niin helpolle. Aluksi kuiva-aineet, soodat, leivinjauheet, ei yhtään sotkua ja lopputuloksena sen näköisiä leivonnaisia, että niitä voisi lähteä vaikka myymään.
0: Kummankaa! Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio. Kasari!
1: Tykkäätkö leipomisesta? Mä jos veisin myyntiin mun leivonnaisia, niin mun täytyisi valehella, että mun 4-vuotias kummityttö on leiponut ne. Tai poika, siltä ne näyttää. Tai sitten just näitä videoita, kun katsoni leipiä leivottaessa, oikein juuri, joo, jauhoja, vaikka jonkin sorttia. Multa löytyy nyt tätä, niin laitan tätä vähän enemmän. Voi käyttää myöskin sitä ja tätä. Jotenkin, no joo. Leipäkone, kerran tehnyt leipää, mainostettiin, että aamulla tuoksuu tuore leipä, kun herää. Silloin kerran, kun tein, niin yksi tämmöinen kivikova sämpylä löytyi siitä koneesta aamulla. No mut itse tehty, piti syödä. Mut mites, tykkäätkö leipomisesta? Mä otan mielellään viestejä vastaan, ne tulee tänne WhatsAppilla 044 725 8702. Ja nyt muuten se aurinko alkoi paistaa.

0: vähän tämmöistä balladimaisempaa musaa T.G. Topilta, Rap Boyta vuodelta 85. Ace of Basein Beautiful Life soi tuossa kohta ja sitten lomaromanssi top 80 lista. Tänään ollaan siellä 51. Maanantaina sitten siirrytään top 50. Näitä tarinoita, lomaromanssitarinoita ja toi äänestys, niin tapahtuu kasariradio.fi kautta osallistu. Hieno tarina taas kohta. Tämänpäiväinen puheaihe Kasarin iltapäivässä on, että tykkäätkö leipoa? Mä otan tähän liittyviä vastauksia myöskin tuossa myöhemmin. Toi Hanna kirjoittaa, että tykkään leipoa ja se ei ole mulle mitenkään iso projekti tai vaiva. Ja tuon niitä mielelläni töihin kahvihuoneeseen. Ajan vietettä ja sitten saa tehdä käsillä jotain. Kiitti Hanna tosta. Mä luen myöhemmin tuon meidän listan jälkeen. Niin lisää tätä palautetta, sitä saa laittaa. Noin viestit tänne kasarille tulee WhatsAppilla 044-725-8702. Kiitti Hanna.
1: Kasari. K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalatti pussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupala pussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
5: Kesäkuiskaaja.
4: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
5: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
4: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
5: Tai sit keksijät on itse.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
8: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
7: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
11: Näppärämpää.
10: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattia.

0: Kitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filee-palat. Kuka voitti?
1: No kaikki voittivat, koska Kari Niemellähän ollaan.
0: Kari Niemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
2: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Kasari. 80-luvun.

Vasari soittaa. Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat.

0: ja lomaromanssit top 80 lista.
1: Lomaromanssit, ihanimmat lomaromanssit top 80 listasi ja 51. Seuraavaksi siirrytään muuten jo top 50. Nopeasti lista edennyt tähän vaiheeseen, mutta vielä on tarinoita ja kappaleita kahlattava läpi ennen top 3. Mutta kivaa hommaa, tämä on siellä 51, No Doubt ja Don't Speak. Oikeastaan Don't Speak sopii hyvin vaikka lomaromanssin viimeiseen yhteiseen iltaan. Seuraavana aamuna poliisi luvassa hotellihuoneen palautus ja bussikuljetus lentokentälle ja 4 tunnin lento kotiin ja arkeen. Matkalaukussa kasa kokos, aurinkoöljylle tuoksuvia hiekkasia bikineitä ja pyyhkeitä ja kesälle tuoksuvia mekkoja. Lomavaatteiden pyykkivuori siis edessä. Pariviikkoisen lomaromanssin kenties viimeinen yhteinen ilta. Eikä haluttaisi puhua tulevaisuudesta, vaikka tekisi mieli. Itse kappale on ihan aluksi kirjoitettu rakkauslauluksi, mutta vaihtoikin erobiisiksi. No Doubt -yhtyeen kappale Don't Speak kertoo laulaja Gwen Stefanin ja yhtyeen basisti Tony Kanalin välisestä erosta sekä sen aiheuttamasta tuskasta. Gwen Stefani ja hänen veljensä Eric Stefani kirjoittivat kappaleen aluksi iloiseksi rakkauslauluksi, joka juhlisti Gwenin ja Tonin suhdetta. Pariskunta seurusteli 7 vuotta, mutta heidän suhteensa päättyi ennen kuin tämä biisi oli kokonaan valmis. Eron jälkeen sanoituksia ja tunnelmaa muutettiin surullisemmaksi, jotta se kuvastaisi kipua siitä, kun pitkäaikainen suhde loppuu. Vähän samalla tavalla kuin lomaromansseissa. Lomaromanssit top 80, listasia 51. No Doubt, Just Don't Speak.

0: äänestä oma suosikkisi Kasarin lomaromanssi Top 80 listalle osoitteessa kasari.fi kautta osallistu.
1: Siellä äänestetään ja siellä voi myöskin kertoa näitä omia lomaromanssitarinoita ja sitten ehdottaa myöskin biisiä listalle kasariradio.fi kautta osallistu. Siellä 51 äänestetty No Doubtin Don't Speak ja tietää sitä, että maanantaina siirrytään sitten top 50. Kasari. Kummankaan kysymys kyselee, tykkäätkö leipoa, on se sitten suolasta tai makiaa, ihan miten. Mä tykkään muuten tehdä noita suolaisia piirakoita. Mutta se johtuu siitä, että mä ostan valmiin taikinaa ja sitten vaan fyllingit päälle ja uuni aina onnistuu. Mutta en ole tätä tiennyt, kuunteles Marin viestiä. Mä leivon aika usein ja vien maistiaisia tutuille. Olen työssä käyvä ja kahden lapsen äiti. Lasten mentyä nukkumaan, niin tykkää hääräillä keittiössä. Samalla vahvistan ammattitaitoani kokeilemalla uusia reseptejä, vaikka otankin vapaa-ajalla leipomisen lähinnä mukavana harrastuksena. Saan kuulla kommentteja, että miten helppoa mun elämä on, mahtaa olla. Ja omaa aikaa niin paljon ynnä muuta. No en lasten mentyä nukkumaan, niin voi oikein lähteä lenkille ja käydä ulkona. Enpä tiennyt, että jos joku leipoo, että sekin häiritsee. Tiina kirjoittaa hymyssä suin. Ootas, kun mä etin ton viesti. Äitini ja sukuni naiset yleensäkin ovat leipomisvimmaisia, suuriin ikäluokkiin kuuluvat ja heidän mielestään leipominen on hyvän naisen mittari. Itse leipova on kunnon ihminen. No näin se on. Näin se on. Hessu on laittanut kuvan korvapuustipussista ja kirjoittaa, että nämä on maailman parhaat korvapuustit, että mikro hetkeksi ja avot. Marika kirjoittaa, että aion leipoa kyllä sunnuntaina pitkästä aikaa korvapuusteja, että saas nähdä mitä niistä tulee. Ja jos niitä jää, niin maanantaina vien sitten työpaikan kahvipöytään. Sunnuntaina on siis korvapuustipäivä. Kiitos noista viesteistä. Noi viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Jenny Loggins jatkaa nyt. Paitsi ihan vielä. Mä otan tämän glasuviestin. Tänä syksynä on tehty lähes viikoittain vaikka minkälaisia omppupiirakoita, pyöreää vuokaa ja kokopellille. Rahkalla ja kermaviilille ja sitten paljaltaa ilman lisukkeita. Nisupullaa mä oon viimeksi tehnyt joskus 70-luvulla köksän tunnilla. Joten se ei ole mun juttu. Viime joulun piparitaikina vielä jääkaapissa odottamassa paistamista. Mä tein kans noita omenapiirakoita jossain vaiheessa, niin kuin nyt. Alkusyksystä niin paljon, että kaikki muut meillä sanoi, että nyt riittää. Mä laitoin mascarponejuusta. Semmoisen ohjeen myös. Valmis taikina siis. Kiitti glasukkaa.

0: Hawkins, Danger, Joan, Bruce Springsteen in the River, soi tosi ihan kohta. Ja Los Lobosta kuullaan ja sitten uutisia kello 14. Leipomista puhutaan tänään. Hauska, kun mä paljon noita leivontavideoita katson, kauhean näppärästi käy, vaikka joku leipä. Sellainen palloleipä, eikö se ole limppu? No on. Sellainen vaalea palloleipä ja mä oon aina kattonut kaupoissa joka paikassa, että siinähän näyttää siinä kuoressa, siinä yläkuoressa, että se olisi niinku ratkennut vähän se limppu. Se tehdään oikeasti itse, siihen tehdään semmoinen viilto ja sen takia se näyttää niin kauniilta. Juu, saa nauraa, mutta huomasin noista videoista, että sillai se tehdään. Noi viestit muuten tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Jos vaikka jotain leipomisasiaa tulee mieleen, niin saa laittaa.
1: Kasari. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Mut sä et sen verran kerrottele sitä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
5: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
4: Se on muuten, se on ihana.
5: Miksi mä menisin pelaa sateella?
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
7: Marabu.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
9: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
10: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
11: No mitä se muka auttaa?
10: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
11: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kasari. 80-luvun parhaat niin.

0: soittaa.
1: Me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Queen's Teen the River, Los Lobos, La Bamba ja Samantha Foxin Touch Me vielä. Ja sitten uutisia tuossa kello 14. Demarien Magdalena Andersson yrittää uudelleen hallituksen muodostamista Ruotsissa. Muun muassa tästä uutisesta kohta, ja Tuppurainen on huojentunut julkisen sanan neuvostojen STT:n päätöksestä.

kesäilyt. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: kallista, parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
7: Telia on tosi hyvä operaattori.
8: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
10: No mitä se muka auttaa?
9: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
10: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
11: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Kasari. STT:n uutiset.
18: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Hallitus sekä puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, ovat saaneet eduskunnan luottamuksen äänestyksissä. Häkkänen sai eduskunnan luottamuksen äänin 114-61. Poissa oli 24 kansanedustajaa. Oppositiopuolue keskustan edustajat äänestivät luottamuksen puolesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 93-62. Tyhjää äänesti 21 ja poissa oli 23. Keskustan kansanedustajat äänestivät tyhjää. Epäluottamuslauseet koskivat hallituksen lähi-itäpolitiikkaa. SDP esitti koko hallitukselle epäluottamusta. Vihreät ja Vasemmistoliitto esittivät ministerille epäluottamusta. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%. Kertoo Eurostat ennakkotietoihinsa perustuen. Elokuussa inflaatio oli 3,2%. Energia on jatkanut kallistumistaan Lähi-idän sodan vuoksi. Ennakkotietojen mukaan inflaatio oli syyskuussa ylivoimaisesti suurinta juuri energian hinnoissa, jotka olivat nousseet 18,8% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Toiseksi eniten inflaatio oli kasvanut palveluissa, jotka olivat kallistuneet 3,2% vuoden takaisesta. Euroalueen lopulliset inflaatioluvut julkaistaan lokakuun puolivälissä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo olevansa huojentunut julkisen sanan neuvoston eli JSN:n päätöksestä. JSN antoi tänään STT:lle langettavan päätöksen Tuppuraista koskevasta uutisesta. Hän sanoo, että arvostaa STT:n työtä. Hänelle ja SDP:lle on tärkeää, että STT voi toimia jatkossakin Suomessa. Tuppurainen sanoo toivovansa, että maan hallitus turvaisi STT:n uutisointia. Ruotsissa valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on nimittänyt sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin uudelleen hallituksen muodostajaksi. Andersson ilmoitti maanantaina edellisen yrityksen epäonnistuneen. Norlén kertoi mediatilaisuudessa, että Anderssonin uusi mandaatti alkaa ensi maanantaina. Anderssonilla on viikko aikaa ilmoittaa tilanteesta Norlénille tai pyytää lisäaikaa. Kun yritys on päättänyt, valtiopäivät äänestävät pääministeristä.
17: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Kasarin sää.
19: Perjantai, toinen päivä lokakuuta. Sääennuste kertoo, että sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena. Huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosaan. Huomiseen aamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä yöllä ja aamulla sitten sumua. Ja saattaa paikoin tulla sadekuuroja. Lämpötila on 12-16. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä, paikoin tihkusadetta. Pilvipeite rakoilee käsivarressa. Yöllä on sitten sumua ja lämpötila on huomenna 8-14.
13: Kasarin sää.
20: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: No mites siellä menee? Täällä menee oikein mukavasti. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää kasarilta. Iltapäivä 2 kello on lyönyt. Minna O täällä. Onks jotain suunnitelmia viikon vaihteelle? Tänään muuten Valion nimipäivä ja vuonna 2015, niin just tänään Valion myrsky kaatoi puita ja aiheutti sähkökatkoksia Pohjanmaalla, Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.
0: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.
1: Skorppareita kuultiin äsken, Still Loving You ja Ultravoxin Dancing with Tears in My Eyes jatkaa kohta. Sitten mä jatkan aiheesta Sussexin herttuatar, eli tämä Meghan Markle. Niin hän on suunnitellut nyt suklaa, joulukalenterin käsin tehtyä konvehteja. Mä siitä puhun kohta ja hinnasta, että paljon se maksaa. Tuskin itse noita konvehteja on vääntänyt. No en tiedä, ehkä ne ensimmäiset mallit. Mutta samalla sitten googlettelin, kun alkoi kiinnostaa, että mikä on maailman kallein joulukalenteri ollut kautta aikojen. Tämmöinen tuntematon sveitsiläinen perhe tän on tilannut. Nyt ei puhuta mistään pikkueuroista. 10 miljoonaa dollaria maksanut mittatilaustyönä tehty kalenteri. Eli siis euroissa 9,1 miljoonaa. Näiden luukkujen takaa on paljastunut arvokkaita luksusesineitä, timantteja, designkelloja ja uniikkeja taideteoksia perheen matkakohteiden teemojen mukaan. Pariisi, Dubai, New York. Mukana esimerkiksi timanteilla koristeltu Chanel-laukku. Sekä pienoismalleja ja arvokoruja. Selvä. Ei ole pikkurahan puutetta. 10 miljoonaa dollaria tuohon joulukalenteriin. Mitähän ne muut lahjat on ollut kiinnostelevaa. Mutta palataan tähän suklaakalenteriin kohta.

0: Ultra Vox, Dancing with Tears in My Eyes. Savage Gardenin To the Moon and Back soi tuossa kohta. Niin paljon rakastaa kuuhuja takaisin. Se on melko paljon, mutta hyvä niin. Meghan Markle julkaisee joulukalenterin, prinssi Harryn puoliso, britti kuninkaallisia. Vai saako heistä enää sitä sanaa käyttää, kun hetkeksi muuttivat Yhdysvaltoihin, nyt takaisin sitten Briteissä? Jotain aamiaisohjelmaa, tämä entinen näyttelijä, yhdistyneen kuningaskunnan perheen miniä, Sussexin herttuatar Meghan, teki jollekin yhdysvaltalaiselle kanavalle. Paisteli siellä kananmunia ja teki hedelmistä ja marjoista herkkulautasen lapselleen, semmoisen pätkän mä oon nähnyt. Mutta nyt kai hän itse on myöskin nämä joulukalenterin konvehdit suunnitellut. 24 käsin tehtyä konvehtia, tuskin itse kaikki ne tekee. Joulukalenteri eilihän omalla Instagram-tilillään, niin tätä kalenteria esitteli.
1: Minna Oo, ne lahjat arvottiin.
0: Ton joulukalenterin, suklaakalenterin tai tarkemmin konvehtikalenteri hinta on 129 €. Instassa hän myöskin esitteli kuvitusta, ensimmäisiä luonnoksia, joku kartanon kuva siinä suklaarasian kannessa tulee oleen. Mutta mukaan on päässyt myöskin perheen musta labradorin noutaja Pula. Ei heillä Pulaa ole, muuta kuin tämä yksi karvakuono. Mutta semmoinen joulukalenteri.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: iltapäivässä Rinkaran Fame soi tuossa kohta. Sitten mennään We Love Kasari-osuuteen, jossa meillä on uransa päättänyt palloilija Riikka Sallinen, mestaruustason jääkiekkoilija, jääpalloilija, kaukalopalloilija. Ja muistan Jyväskylässä kovastikin arvostettu Kirittärissä pelasi pesäpallo. Hyvin muistan senkin. Mutta tämä tuli mieleen siitä, tai miksi hän muun muassa on mukana tuossa We Love Kasari-osuudessa, niin tänään vuonna 1932, niin pesäpallo ensimmäinen itä-länsi-ottelu pelattiin Helsingissä. Vuosi oli 1932. Me palataan 80-luvulle. Hän oli kuulemma koulun paras pampuloiden tekijä. Mitä se tarkoittaakaan, niin selvii kohta. Niin, ja fanitti Bruce Springsteenia.
1: Kasari.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O.
1: Kasari! We love kasari -osuudessa meillä uransa päättänyt palloilija Riikka Sallinen. Mestaruustason jääkiekkoilija, jääpalloilija, kaukalopalloilija. Pesistä kirittärissä pelas myöskin silloin muista Jyväskylästä hyvin. Mutta mennään nyt Riikka kasarille. Mites, juoksitko trendeen perässä? Pallojen kyllä. Mutta entäs trendit?
2: No mä en voi sanoa, että mä olisin mikään niinku muodin mukaan menijä ollut. Että kyllä mulla on ollut niinku, ehkä oma tyyli jollain tapaa. Sitten tietysti hyvin urheilullinen, mutta kyllä tietysti, jos ajatellaan noin niinku fanittamista ja musiikin puolta, niin kyllä mulla oli mun Bruce Springsteen paita, 3 kappaletta oli niitä. Ja niitä mä sitten niinku aina vaihtelin ja... sitten tietysti 80-luvun lopulla tuli myöskin levikset, jotka piti ehdottomasti olla. Että siinä mä oon niinku ehkä, missä mä oon ollut muodin mukainen jollain tapaa, tai ainakin trendien mukainen silleen, että vähän niin kuin kaikilla piti olla, niin kyllä mullakin sitten ne oli.
1: Entäs purkkarit?
2: Juu, löytyy. Kyllä. Ja sitten mä olin aika hyvä tekemään niitä semmoisia erikoispampuloita niihin purkkareiden nauhojen, nahkanauhojen siihen päihin, että mä kyllä tein sitten niinku kavereillekin ne.
1: Oi, koulun paras pampulan tekijä.
2: Kyllä, näin voidaan varmasti ihan niinku ilman mitään niinku edes kauheita itsekehumista sanoa.
1: Hieno, kiitos Riikka Sallinen.

0: Please, Isaac Wicked Game. Pandoraa kuullaan kohta. ABBA cover-kappale One of Us. Kummankaan kysymys on kysely, että leivotko viikonloppuna sunnuntaina on toi korvapuusti päivä, niin kyllä on saanut 29% äänistä ja en 71%. Patan palautteita tuossa hetken kuluttua. Ne tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Minna O. Joo, Kanariallahan me. Kasari.
2: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Lisätiedot iskelma.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
6: No itse asiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Kasari. 80-luvun.

soittaa. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Pandora, One of Us. Roy Orbisonin Californian Blue kuullaan ja U2 ja sitten uutisia kello 15. Toi kummankaan kysymys on kysellyt tänään tuolla Kasari Radion Instagramissa leipomisesta. Tykkäätkö leipoa sunnuntaina on korvapuusti päivä? Toi Toni kirjoittaa, että leipominen ei ikävä kyllä ole oikein mun juttu. Lämpimät leivonnaiset maistuu kyllä. Skidinä kun mutsi leipo, esimerkiksi vaikka tiikerikakkua, niin Broidin kanssa aina kova kisa siitä, että kuka saa syödä nämä taikinan jämät kulhosta. Niin ja nuolla sen vatkaimen ne vatkaimet. Korvapuustit on kyllä hyviä kaffen kanssa. Sitten mä pitin tätä lukea, kun tämä on No mä voin sanoa Lidlissä 4 puustia 2 eurolla. No niin, sinne mä.
1: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.
0: Kiitos Toni viestistä. Uutisia siis tosiaan kohta kello 15. Hallitus ja puolustusministeri Häkkänen saivat eduskunnan luottamuksen ja poliisi tutkii Kotkan akkutehtaalla työntekijöiden oikeuksiin kohdistuvia epäselvyyksiä muun muassa näistä kohta.

iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: OK, Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Ei kun morjasta pöytä!
3: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
3: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
2: Tule ilon.
1: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
1: No nyt.
5: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
14: Näppärämpää.
13: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
16: Kasari. STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää uutisista. Hallitus sekä puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, ovat saaneet eduskunnan luottamuksen äänestyksissä. Häkkänen sai eduskunnan luottamuksen äänin 114-61. Poissa oli 24 kansanedustajaa. Oppositiopuolue Keskustan edustajat äänestivät luottamuksen puolesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 93-62. Tyhjää äänesti 21 ja poissa oli 23. Keskustan kansanedustajat äänestivät tyhjää. Epäluottamuslauseet koskivat hallituksen lähi-itäpolitiikkaa. SDP esitti koko hallitukselle epäluottamusta, kun taas vihreät ja vasemmistoliitto esittivät epäluottamusta ministerille. Helsingin poliisi on aloittanut esitutkinnan Kotkan akkutehtaalla työntekijöiden oikeuksiin kohdistuvista epäselvyyksistä. Esitutkinta on poliisin mukaan alkuvaiheessa. Tiedotteessa ei kerrota, mikä on epäilty rikosnimike. Valtionyhtiö Finnish Minerals Group kertoi viime viikon perjantaina, että akkumateriaalitehtaan työmaalla työskentelevien kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa on ollut vakavia puutteita. Hankkeen osaomistaja FMG tilasi selvityksen Ylen elokuisen uutisoinnin jälkeen. Ylen mukaan akkumateriaalitehtaan työmaalla on työskennellyt kesän aikana noin 300 kiinalaista. Suomalainen rauhanturvaaja on loukkaantunut vahingonlaukauksessa Libanonissa. Rauhanturvaajan pistooli laukesi tuntemattomasta syystä koteloinnin yhteydessä ja luoti osui häntä pohkeeseen. Rauhanturvaaja on viety hoitoon sairaalaan. Hänellä ei ole hengenvaaraa. Suomalainen jääkärikomppania oli aamupäivällä turman sattuessa tekemässä suunnitelman mukaisia perusammuntoja Nakouran ampumaradalla. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille radalla olleille. Ruotsissa valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on nimittänyt sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin uudelleen hallituksen muodostajaksi. Andersson ilmoitti maanantaina edellisen yrityksen epäonnistuneen. Norlén kertoi mediatilaisuudessa, että Anderssonin uusi mandaatti alkaa ensi maanantaina. Anderssonilla on viikko aikaa ilmoittaa tilanteesta Norlénille tai pyytää lisäaikaa. Kun yritys on päättynyt, valtiopäivät äänestävät pääministeristä.
16: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Kasarin sää.
19: Perjantai, toinen päivä lokakuuta. Sääennuste kertoo, että sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena. Huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosaan. Huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä poutaa. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä. Yöllä on sitten sumuisempaa. Päivän ylin lämpötila on 12-16. Pohjoisosassa maata huomenna enimmäkseen pilvistä. Tihkusadetta voi olla. Lapissa yöllä on sitten sumua. Lämpötila on huomenna 8-14, sama kuin tänään.
18: Kasarin sää. Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Kasarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshiä musaa on tulossa.
1: Aman The Winner Takes It All soi äsken ja Queenin Radio Gaga jatkaa tossa ihan kohta. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää Kasarilta. Mites siellä menee? Täällä menee oikein mainiosti. Iltapäivä 13 on lyönyt. Mites, onko viikonvaihteella jotain suunnitelmia vai meneekö töiden merkeissä?
0: Kasari soi kuin silloin ennen.
1: Queenin Radio Gaga soi kohta ja kai niitä kesätyöpaikkoja pitää kohta jo alkaa hakea. Pitää laittaa paperit menee. No ei, mutta tänä vuonna tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, että mitkä on kesätöiden tekijöiden mielestä parhaat kesätyöpaikat. Mä käyn noita läpi tossa ihan kohta. Mutta mukavaa perjantai-iltapäivää Kasarilta.

0: Queen, Radio Gaga. Laura Branniganin Self Control soi tuossa kohta. Duunitori tutki kesäelokuussa viime vuonna, eikö tänä vuonna 2026, eli ihan hetkistä kesätyöntekijöiden kokemuksia 50 suomalaisessa työpaikassa ja tutkimukseen vastasi yhteensä 2987 kesätyöntekijää. Tämä oli tämmöinen hyvä kesäduunitutkimus. Nämä kesätyöntekijät arvioi kokemustaan 6 aihealueella. Työnhakuvaihe, työtehtävät ja oppiminen, perehdytys ja ohjaaminen ja oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja palkka ja työturvallisuus ja yleinen tyytyväisyys tuohon kokemukseen. Tutkimuksessa selvittiin myös, että mitkä asiat on kesätyöntekijällä kaikista tärkeimpiä työnantajassa. Myöskin tekoälyn käyteyleisyyttä selvitettiin. Parhaimpien kesätyöpaikkojen joukossa ne on tuttuja kuluttajabrändejä, monia kaupan aloja tai teollisuuden yrityksiä, mutta myöskin esimerkiksi energia-alayhtiöitä, ohjelmastoyritys, vakuutusyhtiö ja asuntosijoitusyhtiö.
1: Minna O.
2: Ei kun men junalla.
0: Kaikkia kärkisijoille päässeitä työpaikkoja yhdisti yksi asia. Kesätyöntekijät koki niissä keskimääräistä useammin voivansa vaikuttaa tuohon työhönsä. Tärkein tekijä oli työtehtävien mielekkyys, toisiksi tärkeä oli työyhteisön hyvä ilmapiiri. Työnantajilla on parantamisen varaa perehdytyksessä ja ohjaamisessa sekä erityisesti palautteen annossa. Ja tuossa tutkimuksessa kesätyöntekijöiden tärkeimmäksi hakuun vaikuttaneeksi tekijäksi nousi mahdollisuus työllistyä samalle työnantajalle sitten myöskin tulevaisuudessa. Nyt jatkaa Laura Branigan, tämä on Self Control ja tämän perään kohta Ronan Keating, When You Say Nothing at All.

0: anything when you say nothing at all. Brian Adamsin Run to You soi ihan kohta ja sitten kisataan tämän viikon viimeinen kilpailu Kasarin iltapäivässä. Tähän kisaan otetaan osaa WhatsAppilla 044-725-8702. Ja eläinaiheinen kysymys on tänään, koskee suomalaista luontoa. Toi vastausnumero on WhatsApp-numero 044-725-8702. Brian Adamsin jälkeen nimetään kysymyksen teen.
1: Kasari. Ei kun
2: morjasta pöytä. Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun. Tule muu
4: ilon. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkkis. Nyt MTV-katsomossa.

0: Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Tämän viikon viimeinen kilpailu käynnistyy Kasarin iltapäivässä. Tähän otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero Kasarille on 0447258702. Eläinaiheinen kysymys, ja se kuuluu tänään niin, että mitkä kaksi jänislajia esiintyy Suomessa luonnonvaraisena? Mitkä kaksi jänislajia esiintyy Suomessa luonnonvaraisena? Lyhyt on kysymys. Ei ne vastauksetkaan kauhean pitkiä ole. Toi vastausnumero on 0447258702. Toi vastausnumero on WhatsApp-numero 0447258702. Mitkä kaksi jänislajia esiintyy Suomessa luonnonvaraisena? Auttaako tämä yhtään? Lepus europaeus ja lepus timidus. Lepuksia kumpikin. Mutta mitkä kaksi jänislajia esiintyy Suomessa luonnonvaraisena? Latinankieliset nimitykset. Lepus europaeus ja lepus timidus. Mä sanon vielä tuon vastausnumeron. Se on WhatsApp-numero 0447258702.

Hesarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven. Meillä on täällä kilpailu käynnissä vielä, ehti ottaa osaa. Se tapahtuu WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 0447258702. Toi WhatsApp-numero se soikin, mutta en mä puheluita voi ottaa. Tämänpäiväinen kysymys kuului, missä se mun kysymys ees on tuolla. Mitkä kaksi jänislajia esiintyy Suomessa luonnonvaraisina? Mitkä kaksi jänislajia esiintyy Suomessa luonnonvaraisina? Täällä on Tarja, Tuomas, Juha, Kirsi, Klasu, Maikki, Vuokko, Marina, Marko, Jarde, Johanna, Tunturi, Kaiku, Jyri, Mika ja Virpi ainakin tienneet oikein vastauksen. Vielä voi ottaa osaa. Mitkä kaksi jänislajia esiintyy Suomessa luonnonvaraisina? Toi WhatsApp-numero on 0447258702.
1: Radiokanavasi on Kasari, kivoilla mausteilla. Kasari.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: Yksi, kaksi, kolme!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mennään!
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
14: No mitä se muka auttaa?
13: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
14: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
17: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Yankee Hearts.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaajille. Tämänpäiväinen kysymys kuuluu, että mitkä kaksi jänislajia esiintyy Suomessa luonnonvaraisena? Oikea vastaus on metsäjänis ja rusakko. Metsäjänistä tavataan koko maassa, mutta rusakko on Etelä- ja Keski-Suomessa. Tämä metsäjänis siis koko maassa, mutta vasta 1800-luvun lopussa. Niin Suomen Karjalan kannaksen kautta on loikkinut näitä rusakoita sitten Etelä- ja Keski-Suomeen. Tämä metsäjäniksen ruumiin pituus on 50-60 senttiä, jonka lisäksi sillä on 4-8 senttiä mittainen häntä. Sanoinko mä toi jotenkin oudosti? Se painaa 3-5 kiloa ja naaras on sitten koirasta suurempi. Sitten tämä rusakko, eli myöskin samalla peltojänis, painaa 2,5-7 kiloon. Meillä Espoossa ne on kaikki tuon 7 kiloa. Ne on kauhean isoja. Ruumis on 65-68 senttimetriä pitkä ja häntä 8-12,5 senttimetrin pituinen. Ja kuulemma metsäjänis ja rusakko. Tän on lisännyt tekoäly, ovat geneettisesti niin läheisiä, että kykenevät parittelemaan. Mutta oikea vastaus tämänpäiväiseen kysymykseen oli, että metsäjänis ja rusakko.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. ja tämä on fakta.
1: Kiitti vielä kisaajille. Siis metsäjänis ja rusakko olivat oikeat vastaukset. Lepus europaeus ja lepus timidus. No sitten on tietysti vielä näitä Helsingin villikaneja, eli puhekielessä citykanit. Mun ne on pääkaupunkiseudulla vapaaksi päästettyjä tai karanneita lemmikkieläimiä ja 80-luvun puolessa välissä, niin se populaatio alkoi silloin leviää, mutta nämä luonnonvaraiset, niin metsäjänis ja rusakko. Oikeita vastauksia paljon tullut Tarja, Tuomas, Juha, Kirsi, Klasu, Maikki, Vuokko, Marina, Marko, Jarde, Johanna, Fox, Tunturi, Kaiku, Jyri, Mika, Virpi, Sami, Mertsi ja Masi. Ainakin tienneet oikein vastauksen. Jehehehe. Kiitti kaikille kisaajille. Kisataan jälleen maanantaina. Oikeat vastaukset oli siis metsäjänis ja rusakko. Ai niin, melkein unohi. Tämä on rusakko. Tiedä, onko se porsas vai koira? Eikä ne muuten ääntele muuta kuin tällä jotenkin hönkimällä tai haistelemalla. Rusakko se siinä tuhisee. Tarja, Tuomas, Juha, Kirsi, Klasu, Maikki, Vuokko, Marina, Marko, Jarde, Johanna, Fox, Tunturi, Kaiku, Jyri, Sami, Mika, Virpi, Mertsi ja Masi. Tämän päiväisen kysymyksen oikein vastasi. Kisataan jälleen maanantaina.

Nick Kershaw, I won't let the sun go down. Lionel Rich in the say you say me soi tosiaan kohta. Ja sitten tuoreita uutisia. Arabiemiraattien edustajan mukaan hyökkäys Fly Dubai-yhtiön lennolla ja oli terroriteko, ja presidentti Stubb on Venäjän Lavrovilla sanonut, että Venäjä on lopetettava sota. Muun muassa näistä kohtaa.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Tämä on Suurmestari Comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
8: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
12: Nyt on kyllä hyvä.
11: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
12: Näppärämpää.
11: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
14: K-auto, miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkiä talvesta.
15: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
14: K-auto.fi.
15: Niin.
16: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
18: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
21: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
22: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
23: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. Hallitus sekä puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen ovat saaneet eduskunnan luottamuksen äänestyksissä. Häkkänen sai eduskunnan luottamuksen äänin 114-61. Poissa oli 24 kansanedustajaa. Oppositiopuolue keskustan edustajat äänestivät luottamuksen puolesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 93-62. Tyhjää äänesti 21 ja poissa oli 23. Keskustan kansanedustajat äänestivät tyhjää. Epäluottamuslauseet koskivat hallituksen lähi-itäpolitiikkaa. SDP esitti koko hallitukselle epäluottamusta, kun taas vihreät ja vasemmistoliitto esittivät epäluottamusta ministerille. Presidentti Alexander Stubb kohtasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin viime viikolla New Yorkissa, kerrotaan STT:lle presidentin kansliasta sähköpostitse. Presidentti oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon, kun hän kohtasi Lavrovin käytävällä. Presidentin kanslian mukaan Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. Presidentin kansliasta ei kerrota, vastasiko Lavrov Stubbin kommentteihin. Stubbin ja Lavrovin kohtaamisesta uutisoi aiemmin Iltalehti. Keskiviikkona Fly Dubai-yhtiön lennolla Dubaista Israelin Tel Aviviin tapahtunut hyökkäys oli terroriteko, kirjoittaa Arabiemiraattien presidentin neuvonantaja viestipalvelu X:ssä. Anwar Gargash ylistää koneen kapteenia, joka toiminnallaan mahdollisti koneen hätälaskun Saudi-Arabiaan. Kapteeni onnistui avaamaan koneen ohjaamon oven ja sinne pääsi matkustajia, jotka estivät koneen putoamisen. Koneen perämiehen epäillään puukottaneen kapteenia kesken lennon. Koneessa oli yli 170 matkustajaa. Ruotsissa valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on nimittänyt sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin uudelleen hallituksen muodostajaksi. Andersson ilmoitti maanantaina edellisen yrityksen epäonnistuneen. Norlén kertoi mediatilaisuudessa, että Anderssonin uusi mandaatti alkaa ensi maanantaina. Anderssonilla on viikko aikaa ilmoittaa tilanteesta Norlénille tai pyytää lisäaikaa. Kun yritys on päättynyt, valtiopäivät äänestävät pääministeristä.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Perjantai lokakuun toinen päivä säännöstä kertoo, että sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena. Huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosaan. Huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Iltapäivästä alkaen sitten pilvipeite rakoilee. Yöllä ja aamulla on sumua ja lämpötila tänään ja huomenna on 12-16. Pohjoisosassa maata pilvistä, paikoin tiikkusaretta, pilvipeite rakoilee käsivarren Lapissa. Ja sumuista on aamulla. Lämpötila huomenna 8-14.
2: Kasarin sää. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: perjantai-iltapäivät ja Minna O.
1: Moikka moi, mites meillä menee?
0: No, parhaiten. Makkara on foliossa ja jaffat kylmässä. Kasari ja ne parhaat viikonloput.
2: Oi, että se on virallisesti nyt avattu kasarin viikonloppu. Oikein hyvää perjantaita viikonvaihteen alkua. Menee sitten töiden merkeissä tai vapaiden merkeissä ihan miten vaan. Iltapäivä 14 kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivätäohjelma. Minna O täällä. Hei.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
2: Eurythmicsin There Must Be An Angel soitos kohta. Ja tiedätkö mikä tää on? Tää on yliääni pamaus. Semmonen tänään Porvossa. Ei mitään vaarallista, ei mitään pelättävää. Mä jatkan tästä aiheesta kohta. Hieno ääni. Paitsi jos on ihan alla kuulemassa. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää.

0: Eurythmix. There Must Be an Angel, R.E.M. and The One I Love, kuullaan kohta. Sarjakuvissa monesti piirretty, että lentokone lentää ja ilmavalli puhkee. Eikö se ole äänivalli rikkoutuu? Ihan tarpeeksi lähellä. Isolla PAM siihen kirjoitettu nyt tänä iltapäivällä Porvoossa kuulunut kamala jysähdys, kun ilmeisesti äänivalli on rikkoutunut Suomenlahden yllä. Kuunnellaan, se kuulostaa tältä. Tämä on yliäänipamaus. Tieto tuosta äänivallin mahdollista rikkoutumisesta tuli Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Ilmavoimien viestinnästä ei tarkemmin ole kerrottu, mutta ilmavoimat tekee päivittäin lentoja Suomenlahdella. Mutta ei mitään sellaista, mistä pitäisi huolestua, on tämä. Tai ole tämä.
1: Minna O. Joo, puutarhahommia.
0: On muuten viikonloppuna, jos jaksas vaan haravoida. Äänivallin rikkominen tarkoittaa tilannetta, jossa kohde, kuten lentokone, ylittää äänen nopeuden ja aiheuttaa sitten voimakkaan yliäänipamauksen. Toi nimitys tulee siitä, että tilanne voi tuntua kuljettajasta, eli lentäjästä siltä, kun hän olisi törmännyt näkymättömään esteeseen. Nyt tiedetään toikin. R.E.M. jatkaa, tämä on The One I Love ja Hootersin 500 Miles soi tähän perään. Kohta oikein mukavaa perjantai-iltapäivää.

0: 500 Miles Hooters. Tina Turnerin Private Dancer soi tosi ihan kohta ja sitten katsotaan vinyylit. Vinyyli vastaa vinyylikilpailu löytyy tuolta Kasariradion Instagramista. Siellä äänestetään kumpi enemmän ääniä saa, niin huomenna sitten ei soi huomenna. Soi maanantaina, huomenna on lauantai. 10:30. Mä esittelen nämä kappaleet kohta tarkemmin. Bon Joviin Bad Medicine on toinen ja toinen on Peter Gabrielin Sledgehammer.
1: Kasari.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
9: Moikka, mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä.
9: Respect.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Moikka, mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Mennään!
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
14: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
15: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä.
15: En mä varmaan pääse nyt.
14: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
15: Oh yes.
16: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
17: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Potissa nyt 106 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
20: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
22: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Vinyyli vastaan vinyyli kilpailu tuolla Kasari Radion Instagramissa, siellä äänestetään. Ja kumpi sitten enemmän ääniä saa, niin maanantaina soi. Silloin 10:30, olisiko se Peter Gabriel? Leka. Miehisyyttä tämä kappale kuvaa. Joo, Sledgehammer. Vuodelta 86 viidenneltä Peter Gabrielin albumilta tämä biisi on. Tämä kappaleen video voitti ennätykselliset 9 MTV Video Music Award-palkintoa vuonna 1987 tuolla MTV Awards-kaalassa ja parhaan brittiläisen videon palkinnon vuonna 1987 Brit Award-kaalassa. Ja Peter Gabriel oli myöskin ehdolla kappaleen johdosta 3 Grammy-palkintoon. Eli tämä on ensimmäinen noista vinyyleistä. Vai laitetaanko Bon Jovi? Jompikumpi soi maanantaina 10:30 äänestys tuolla Kasari Radion Instagramissa.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen maanantaina.

0: Pet Shop Boys, Always on my mind, Survivor in Turning Heart, soi tuosta kohta. Sitten viikon viimeinen C-kasetti toive, se on Kimmon toive ja kuulemma niin romanttinen tarina, että sukat alkaa pyöriä jalassa. Jäädään kuuntelemaan nämä C-kasetti toiveet, näitä voi lähettää kasariradio.fi kautta osallistu. Pieni tarina ja sitten perään tietysti se biisi, mikä siihen tarinaan liittyy.
1: Kasari.
2: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
3: Oliko sulla se uuni päällä?
2: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
3: Ootko ihan varma?
2: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
4: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla. 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos tuota puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
13: Telia on tosi hyvä operaattori.
14: This generation rules the nation with version.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Nyt on muuten sellainen tarina, että tämä sopisi hienosti muun muassa tuonne Minna on lomaromanssit top 80 listalle, jota käydään siis kasari iltapäivissä läpi. Ja Kimmon tarina kuuluu näin. Eletään vuotta 88 tai 89. Viides tai kuudes luokkalainen pikku Kimmo on innoissaan. Hän on kävelemässä koulun järjestämään diskoon. Edes taivaalta tippuvat sadepisarat ei haittaa, sillä hän tietää, että hänen ensimmäinen ihastuksensa, eräs saman koulun oppilas, sanotaan häntä tässä nyt vaikka Marjaksi, on myös tulossa paikalle. Mutta mitä Kimmo ei vielä tiedä, on, että kyseinen ilta tulee muuttamaan hänen elämänsä lopullisesti. Diskossa Kimmo rakastui ensimmäisen kerran ja tuo rakkaus ei ole sammunut vielä tähänkään päivään mennessä. Hän nimittäin kuuli Nick Caymanin ihanan Each Time You Break My Heart -kappaleen ja se oli menoa siltä istumalta. Kiitos Kimmo, hieno tarina ja toiveita ja tarinoita ja perusteluja. Vaikkapa tämän tyyppisiä voi jättää osoitteessa kasariradio.fi/osallistu.

0: C-kasetti toive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Tämän viikon C-kasetti toive oli toi äsken Nick Cavenin kappale ja maanantaina sitä jälleen uutta C-kasetti toivetta. Nyt yksi biisi, joka on Mariah Careyn Without You ja sitten alkaa kasari perjantai kelpaa. I'm divine, I'm so beautiful. 3 tuntia diskomusiikin ystävien oma ohjelma 80-luvulta. Siellä on italodiskopoimintoa, eurodiskopoimintoa ja saksapoimintoa. Minä jään tänne, elä sääkään lähde mihinkään. Ja seuraavaksi tulee studio MC Bokitto Mikel ja ihana tuottaja jäsen.

0: Suvi.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
8: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
7: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
12: Nyt on kyllä hyvä.
11: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
12: Näppärämpää.
11: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
17: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Kasari. 80-luvun

있다. 가사비 80-luvun parhaat

0: Kasariperjantai liikkeelle.
1: Kasariperjantai on tullut jäädäkseen ainakin seuraavan 3 tunnin ajaksi. Mä olen tuottaja Jääskeläinen, tervetuloa vaan kyytiin. Minna O on myös täällä. Ja iltapäivän jälkeen tänne otetaan Minna kohta myöskin mukaan. Kyllä se MC Pokitto Miguel on myös täällä, vaikka ei juuri tässä hetkessä ole näköhavaintoa miehestä, mutta Pokiton osuus on tulossa tuossa lähempänä puolta, sitten päästään noihin erikoispoimintoihin kiinni. Tämä on siis Kasari perjantai, diskomusiikin juhlaa, seuraavat 3 tuntia täällä Kasarilla. Oikein mukavaa viikonloppua vaan sinne.

0: Ken Laszlo Tonight oli tänään kasariperjantaa starttibiisi. Näitä tuossa aiemmin tänä aamulla kyseli. Hieno ehdotuksia tuli siis ihan valtava määrä. Mun mielestä toi Tonight kertoo ehkä tavallaan siitä, että mihin ollaan niin lähdössä tässä tämän illan osalta. Niin se on mun mielestä oivallinen aloitusbiisi. Vai mitä oot mieltä, Minna?
1: Niin, on. Ja sitä paitsi mua jotenkin tää Ken Laszlon nimi mua viehättää. Tää kuulostaa ihan sellaista niin muotisuunnittelijan nimeltä.
0: Niin muuten kuulostaa. Joo. Totta muuten. Mitä sulla on päällä, no mulla on Ken Laszlo?
1: Eikö se ole?
0: Joo, kyllä. Joo.
1: Joo, nää kengätkin on Ken Laszlo. Tää jos on punainen pohja ja punainen sisus, muuten mustat.
0: Hyvän näköiset Ken Laszlot sulla. Onko sulla Ken Laszloa päällä?
1: Hei, no rillit on Ken Laszlot.
0: Niin, kyllä se voisi olla, joo, just näin.
1: Mulla on täällä korvapuusti.
0: Niin on, kun mä ajattelin, mikä tää tuoksuu.
1: No ihana tuoksu.
0: Mutta siis tämä johtuu siis siitä, että tulevana sunnuntaina 4. päivä lokakuuta onko se kansallinen korvapuustipäivä?
1: On, Ruotsistahan se meille on tullut.
0: Ota mä katsoin nimeltään Kanelbullens dag.
1: Ui.
0: Vietetty on nyt Ruotsissa vuodesta 99 lähtien.
1: No niin, ja nyt on mulla sitten korvapuustipäivä.
0: Se on muuten semmoinen jännä juttu, että aina löytyy Suomeen myöskin tämmöisiä virallisia päiviä, että voidaan kännätä. Ja sitten on näköjään myöskin se, että herkutella. Et sen takia mekin on omittu ruotsalaisilta kanelipullapäivä.
1: No, mutta mä yhdistän nää. Sen takia mulla on toi kossupullo tuossa kanelipullan vieressä. Saanko niin tehdä?
0: Mutta siis tää on erikoista siinä mielessä, Minna, kun sähän et syö herkkuja.
1: En mä syökkään.
0: Mikäs tää nyt on?
1: No tää tuoksu niin hyvälle ja tää on vielä valtavan kokonen. Tää on no, tommonen niinku ison miehen kämmenen kokonen pulla.
0: Sä oot halkassut sen.
1: Mä oon ottanut sen keskikohan, joka on kaikista se pehmeä ja tahmei. Sen mä tungin suuhun ja sitten kupillinen meni kahvia sen.
0: Mutta siis se on paras. Tiedätkö sä, mikä mun taktiikka on syödä korvapuusti?
1: No.
0: Et mä jätän sen pehmeän kohdan niin kuin viimeis. Mä närpisin reunoista silleen pikkuhiljaa silleen, että säkin ohti keskustaa.
1: Joo.
0: Et tavallaan niinku se on se mun taktiikka, että mä jätän sen viimeiseksi.
1: No totta kai, mutta kun mä en syö kun sen niin vähän.
0: Niin sä syöt vaan pelkästään sen herkkuun.
1: Niin, ja mulla on sama pizzassa. Mä aloitan sen sitä ihan keskeltä. Mä syön kaikista parhaimmat.
0: Siis mitä? Onko sä niitä keskeltä pizzaa aloittavia? Koska
1: olen.
0: Mä oon ihmetellyt, että on ihmisiä, jotka tekee. Ja kuinkahan paljon niitä on? Tää olisi kiva selvittää, että kuinka moni aloittaa pizzassa keskeltä.
1: No minä aloitan. Minä aloitan. Se,
0: siis se on tavallaan ihan fiksua, koska siis sehän on niinku pizzan parasta kohtaa.
1: No niin, joo. Sitten jää ne reunat. Ne syö yleensä koira.
0: Mutta mitäs jos se onkin semmoinen, missä on juustoa siellä reunan sisällä? Siellä?
1: Mä en ole pitkä aikaa semmoista. Mä en tiedä, jossain vaiheessa toihan teki toi, no en muista mikä pizzeria teki niitä.
0: Pizzahatti muistaakseni.
1: Pizzahatti, joo. Mutta en mä tiedä, tehdäänkö niitä enää.
0: Kyllä niitä ehkä, kun en ole varma, tehdäänkö cheese crustia enää. Niin. Voi olla, että sitä enää tehdä.
1: No se on eri juttu. Kun ne jäisi sitten semmoisiksi niin snack-paloiksi.
0: Niin, just
1: jota voisi sitten närppiä myöhemmin.
0: No mutta hei, hyvää korvapuustipäivää nyt sitten kaikille. Minna, täällä on ne aloitellut sen, koska firmamme, kiitoksia vaan, tarjosi tämmöiset korvapuustit. Kyllä. Niin mäkin nappaan omanen vielä myöhemmin, mutta onpahan taas syy meille herkutella. Kuten kasariperjantaissa hienoilla valinnoilla. Tässä on Eurythmics.
2: Kasari perjantai. Vieläkö muistat tämän?

Uberilla Sandran matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: Sam the Chill, Hold Me oli tämä harvinaisuus nimeltään. Ja täällä siis kasariperjantai on startattu ja ihan kohta päästään ensimmäisiin erikoispoimintoihin. Ja MC Pokitto Miguel on niitä täällä tekemässä. Kuullaan kohta minkälaisia juttuja olisi Pokittolla mielessä. Mutta sitä ennen Taylor Dane. Tulossa olisi tämä hieno Tell It To My Heart. Ja sen jälkeen MC Pokitto Miguel. Ja suunnataan Eurodiscon maailmaa siinä vaiheessa.
1: Kasari.
2: Tiedetään, Teemu.
1: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei. Okay.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? Hoiks, hoi, neljä, hoi, seiska. Mä oon noista ihan hoa. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
19: Nyt on kyllä hyvä.
18: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
19: Näppärämpää.
18: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
19: Hei joo!
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
21: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
22: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
21: No sitten.
1: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
23: Kasari, 80-luvun.

Mari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

soittaa. Jässi, Kokito ja DJ Minna O. Ja viikon paras päivä on kasariperjantai.

0: Okei, Tomi Gell, erikoispoimittajan kanssa.
1: Kiitos, kiitos. Ja tänään ollaan, Jässi, voisiko nyt sanoa, että aavistuksen nyt keinu. Ollaan vähän niin kuin kasariristeilyteemalla liikkeellä.
0: Oi, koko lattian matot ja kaikki se risteilyn ihanous, mitä mahtuu mukaan.
1: Joo, ja 10.10. te lähette ja teikäläinen kattelin tota kasariristeilyn ohjelmaa, niin vetelet jo siellä niin kuin satamassa tavallaan tuommoista etkodiskoa.
0: Se on itse asiassa tosi tärkeä paikka, koska se monesti luo sen, tiedätkö, tunnelman sinne risteilyn alkuun. Et jos sä tuut, että se on semmoinen hautajaismusiikki siinä, kun sä tuut laivaan astut, ja siinä ottaisi joku väsynyt kuva, ja sen ensimmäisen kuvan, sit sä oot sieltä ihan rähnäsen näköinen, kun sä oot 3 tuntia matkustanut ensin sinne laivaan, niin ei se ole niin kuin ehkä paras fiilis. Mutta sitten sä tiedät, että sä tuut vähän hyvissä ajoin siihen terminaaliin, otat siinä jonkun pienen sihijuoman, ja nautiskelet sitten siinä, ja kuuntelet hyvää kasaria. Kun siinä DJ soittelee, onhan se ihan eri meininki.
1: Oh, se on niin kuin maailmanluokan meininki. Ja mäkin olin tuommoisessa yhdessä urheilutapahtumassa, missä oli tavallaan jonoa. Eli ihmiset alkaa saapumaan sisälle ja sitten siellä on osittain lippukauppa vielä. Ja sen edessä on jono, niin sinne oli kans tuotu DJ ja valot. Johan se ihan eri tulla siihen tapahtumaan, että se tapahtuma alkaa vähän etukäteen. Ja sulla on iso vastuu tossa noin, totta kai
0: toivotella. No aina rupeaa paineita luomaan siellä, kun rupeaa kuule jännittää jo tossa.
1: Joo, mutta otetaan tänään teemalla ja aloitetaan eurodiskoilla ja laitetaan headlinerit soittoon. Bad Boys Bluen tuotannosta otetaan kuunteluun vuoden 88 julkaisu A World Without You, Michelle. Tämä on semmoinen tosi romanttinen laulu. Minna O. sanoisi jopa, että tämä on vähän äklö, ainakin sanojen mukaan, mutta tämä jotenkin menee näin, että ilman Michellen rakkautta sydän kovettuisi ja elämästä katoaisi valo. Onhan tämä Jässi nyt semmoista kasarin viattomuutta ja pinkkiä hattaraa ehkä vähän.
0: Joo, ja siis ihan semmoista niin kuin leffatekstiä jopa ihan puhtaasti, että elokuvissahan näin käy.
1: No näinhän siellä käy. Ja toinen, joka otetaan tähän euroihin, niin on tietysti toinen headlineri, eli Änkie Pakkeri. VVU Last Night, ja tämän biisinhän Nightwissikin jopa kierrätti 2004. Marko Hietala ja Tarja Turunen vastasi silloin lauluosuuksista, mutta tämä on varmaan myös yksi biisi, jota kasari risteilyllä jengi venaa. Ja 10.10. kun on lähtö, niin tuossa ehtii käydä vielä lippukaupoilla, pakata matkalaukua ja lähteä mukaan matkaan.
0: Siellä nähdään 10.10. eli ensi viikon lauantaina sitten suuntaamme Itämeren aloille bailaamaan vuorokauden ajaksi. Kiitos Pokitto.
2: Kasari perjantai ja Eurodisco tanssittaa.

0: Kasariristeily on vahvasti myöskin teemoissa tänään, kun näitä poimintoja tehdään. Ensin Pokito Miguelilta, ensin oli Bad Boys Blue, A World Without You, ja tämän jälkimmäinen Anki Bagger, Where Were You Last Night. Ja molemmat siis kuullaan ja nähdään Kasariristeilyllä ensi viikon lauantaina 10.10. suunnataan Itämeren alueelle vuorokaudeksi bailaamaan. Ja Anki Bagger ja Bad Boys Blue siis siellä. Kohti jatkaa Divine, ja Divinen jälkeen Minna on Tanssihyrrä pyörähtää.
1: Kasari.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiiäks, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vision Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
12: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
13: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai.

0: Minna Oon tanssihyrrä pyörii. Kumpi soi, Modern Talking vai Bad Boys Blue?
1: Se on se tärkeä kysymys jälleen tässä vaiheessa. Ja Minna Oon, nyt sun Estaradio on sinun.
2: Ihanaa.
1: Tässä on jälleen kerran hieno valinta edessä, eli kuullaan Modern Talking ja tai Bad Boys Blue.
2: Mä luulin, että kun mä oon vetänyt tota kanelibullaa korvapuustia, että muuhun olisi tullut kauheasti energiaa. Mm-hmm. Mutta vähän jotenkin, mä en tiedä.
1: Tuliko semmoinen ähky? Sellainen
2: vähän tuli ähky, niin mä luulen, että tää ei ole kauhean riuska nyt tää pyöräys.
1: Okay.
2: Mutta katsotaan. Kolmosella lähtee yes. YKK nyt.
1: No oli kyllä vähän köpöinen.
2: No eikö se ole vähän köpöinen?
1: Mutta se on Modern Talking, Modern Talking. Okei, se kyllä passaa. Mutta kyllä se pyörähti kuitenkin sieltä jonkun verran, ettei se ole huono.
2: No sen verran, että saatiin just.
1: Just näin.
2: Täällä olisi kumpi. Niin.
1: Kolme Modern Talking kappaletta kuule jälleen sitten. Ja sä pääst valitsemaan, mikä näistä soi. You can win if you want, if you want. Ensimmäisenä You Can Win If You Want. Mm. Mm. Ja tämä on vielä Special Single Remix.
2: Oi.
1: Joo.
2: Edition.
1: Sitten olisi tämmöinen kuin Heaven Will Know. Kun taivaskin tietää kuule rakkauden, se on jo kyllä kova. Ja sit hei, yksi vielä, olisi Don't Worry. Ei ole mun mielestä aikaisemmin toi Don't Worry, jos on ollut meillä
2: ei
1: ehdolla. Mutta
2: tuota,
1: niin. Mikäs sua kutsui tai puhutteli.
2: No toi Don't Worry, kun se kuitenkin lupasi seisoa sinne rinnalla, eikö se niin sano?
1: Kyllä, kyllä. On, kuule. Tuulessa ja toiveruksessa oli mitä hyvänsä, myötä. Niin minä seison siinä.
2: Niin, myötä ja vastoin käymissä. Kuunnellaan se.
1: Se on oikein. Sillä mennään.
0: Minna on hyrrä kasarilla, kuin silloin ennen diskoissa.

Junni, hei, älä käytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Mitä luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Kesari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Minna O, täällä on ensimmäisen välihitaan paikka.
2: Ihanaa.
1: Ja tää seuraava kappale, Spandau Balletin upea True, tarina on se, että puhutaan tämmöisestä yksipuolisesta ihastumisesta. Eli kirjoitettu rakkauslaulu sellaiselle ihmiselle, joka ei ole tiennyt näistä todellisista tunteista. Että sä vähän niin kuin salaatit, että sä oot rakastunut johonkin. Tuttu tunne mulle ainakin kyllä. Mä tiesin aina, kun mä olin kuitenkin se meidän koulussa semmoinen vähän nörttipoika. Ja sit se oli ne koulun suosituimmat tytöt, jotka olivat parhaamman näköisiä. Eihän mulla koskaan mitään saumaa heihin ollut.
2: Kirjoititko runoja?
1: En mä kirjoittanut mitään. Mä olin sieltä kaukaa niin kuin ihailin ja mietin vaan, että ei vitsi, mitä ihanaa olisi pitää ottaa kädestä kiinni.
2: Voi. Pidät mua nyt kädestä kiinni, mennään tanssiin. Helpottaako yhtään?
1: Mä en osaa yhtään sanoa. Tästä on kuitenkin syvät traumat jäänyt aikaan. Meidän hetkinen, mitäs mä oon? 30 vuotta. Vähän yli mennyt aikaa siitä kuule.
2: No mä pidän sua kädestä kiinni oikein lujasti niin, että meidän kädet hikoesta. Mulla on toi kanelipulla tuossa, niin mä höökin semmoista kanelin tuoksua. Niin tuleeko kodikasta ja mukava?
1: Kuulostaa tosi hyvältä.
2: Eikö se kuulostaa?
1: Näillä me mennään. Spandau Ballet.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkaat.

0: Kasari.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöin. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun. Tule
1: ilon. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: No niin, isä.
9: Joo.
8: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
9: Mm.
8: Ja mitä me ei tehdä?
9: Potkita renkaita.
8: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
9: Että miten ne täyttökustannukset?
10: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Kasari. 80-luvun parhaat biisit. Yeah,

0: 서 있다.
1: Kasari perjantai, 80-luvun tanssimusiikin erikoisohjelma Hitaita unohtamatta.
2: Kerrassaan käsittämättömän hienoa viikonlopun alkoa vaan sinne. Se on Kasari perjantai sun kanssa täällä. Kello 20 asti. Mä olen tuottaja Jääskeläinen. Minna O on kohta myös täällä ja otetaan myöskin toimisiippo Kiitto Miguel vielä tässä lähemmän puolen tunnin sisään käymään läpi tuossa muutamat Italo-poiminnat. Minkälaisia juttuja siellä, niin näitä selvitellään lähempänä puolta. Baltimorea kuullaan ihan kohta, mutta ei kuulla sitä Tarzan Boyta, vaan jotain ihan muuta. Ja tämä tässä on Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Meidän puolesta erittäin hyvää viikonlopun alkua.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Kasari perjantai täällä. Tuottaja Jääskeläinen ja Minna Oom.
1: Heips, heips.
0: Ja kohta tähän herraan sopivaa musiikkia, tai itse asiassa ei tähän herraan, mutta kaveri, joka on tietenkin tuonut tutuksi meille myöskin Tarzanin musiikillisessa muodossa, niin Baltimora.
1: Baltimora.
0: Ja tiedät kyllä, Tarzan
1: joo,
0: Boy.
1: Tarzan Boy.
0: Ja me ei kuulosta, siis tämä on niin legendaarinen. Puhutaan kohta Tarzanista, mutta syy, minkä takia soitan tuon äsken tuossa on se, että Baltimoraa kuullaan, mutta ei Tarzan Boyta, vaan sieltä uran loppuvaiheesta tuommoinen harvinaisempi juttu kuin Kiki Karimba.
1: Oi, oi.
0: Joka on kyllä hyvä italodisco-ralli, mutta kuinka paljon omassa nuoruudessa suhun vaikutti Tarzan?
1: Vaikutti.
0: Tai enemmän, se mustavalko Tarzan, Johnny Weissmuller.
1: Hänhän oli siis oikeasti kilpauimari.
0: Oli, joo.
1: Ja sen
0: joo,
1: takia kyllä varmaan valittu tuohon rooliin. Ihan komea varmasti mies, kun mikä ei siinä. Mutta mä olin sen ikäinen, että en mä kyllä komeita miehiä vielä silloin osannut katsoa. Nyt osaan kyllä.
0: mutta
1: se Jeetta. Mä katsoin
0: joo, se apina vai mikä simpanssi, mikä se on.
1: Joo, se ja sitten se Janen takia.
0: Aa, niin. Mitä mä muuten sitä Janea muista?
1: Joo, oli siellä oli joku nainen keikoili.
0: Mutta mun täytyy sen verran sanoa, että kuinka moni muistaa jonkun muun Tarzanin kuin sen Johnny Weissmullerin. Mulla ei ole pienintäkään hajua. Mulla näyttäisi kuvia, tiedätkö, niistä tyypeistä, mitkä on ollut Johnny Weissmullerin jälkeen. Mulla ei edes hajuakaan.
1: Onko se ollut muita Tarzaneita?
0: Onhan näitä ollut TV-sarja Tarzan, 90-luvulla on muun muassa ollut ja onhan näitä siis ollut aikojen saatossa paljonkin Tarzaneita.
1: Joku semmoinen Tarzan oli joku lapsi Tarzan.
0: Tarzanin poika.
1: Tarzanin
0: Korak.
1: Poika.
0: Se oli Korak.
1: Korak. Lapsi Tarzan.
0: Lapsi Tarzan. Mut siis, joo, mutta siis täytyy sanoa, että mä en muista niitä muita Tarzaneita siis ollenkaan.
1: En mä katso Weissmullerin, mä muistan. Mä katson
0: joo, hän on ainoa, minkä niin mä tiedän. On. Hän on ainoa oikea Tarzan.
1: Ja mä oon tiennyt siitä asti, kun mä oon niitä kattonut, eli näitä mustavalkoisia juttuja, että hän on oikeasti uimari. Mun mielestä mun isästä aina selitti.
0: Just näin, joo kyllä. Ihan ollut Pietason.
1: Oon
0: ihan törkeä hyvä uimari kyllä. Mutta siis, sitä ei tarina kerro. Mä en tiedä, kuka tämän Tarzanin huudelta. Mä veikkaan, että ei kyllä Johnny Weissmuller. Tämä on niin kipeä. Kuinka vaan tämmöisen uudon aikaa.
1: Silloin ei ole ollut mitään tekoälyjä eikä mitään. Toi on oikeasti jonkun ihmisen tekemä.
0: Niin, jos näin. Joo, kyllä. Joku on varmaan käynyt studiossa vähän äänittelemään erilaisia huutoja.
1: Mutta hyvät on keuhkot ollut.
0: On ehdottomasti. Juuri näin. Kasari perjantai. Tanssii ja soi.

0: Tämä on semmoinen kappale, johon tuppaa monesti heräämään. Tämä on semmoinen niin pirtsakka aamustartti, että toimii hienosti. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Kim Wilde ihan kohta, ja Kim Wilden jälkeen MC Pokito Miguel pääsee kertomaan meille, minkälaisia italopoimintoja mahtuu tänään mukaan.
1: Kasari.
2: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
7: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
8: Yksi, kaksi, kolme!
7: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
9: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
7: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
10: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
7: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Pase. Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä teesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta Pro-tarjous.
14: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
19: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi osuuskauppa-arinaan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
20: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
21: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
22: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

soittaa. Kasari, 80-luvun

0: Italia ja Italo Disco tuplana.
1: Sitten suuntaamme Italiaan ja Italot tuplana kuullaan seuraavana. MC Pokitto Miguel on täällä valmiina. Hihat on kääretty ja mitäs poimitaan tässä kohtaa?
2: No vähän kasariristeilyteemalla totta kai jatketaan myös Italoissa ja otetaan Spaniaa soittoon. Itse asiassa neitohan oli myös tuolla risteilyllä aikaisemmin esiintymässä ja nyt vaikka ei ole, niin me kuunnellaan Easy Lady. Se oli Spanian ensimmäinen kansainvälinen hitti, joka nousi muun muassa Espanjan ja Italian lista ykköseksi. Ja kun Salsa Sinisaloki heittää siellä keikan 10.10., niin mä veikkaan, ennustan, uskon ja toivon, että Salsan setissä on Roger Menon upea What My Heart Wanna Say -laulu. Jässi, sä varmaan sitten Salsan kanssa niin pääsit juhlimaan ja nauttimaan kakkua, sillä Salsalla on 60-vuotiaat tuolla
1: niin
2: samalla.
1: Niin on! Joo, siis ihan mieletön, että kaveri pääsee pyöräytyhulit tuolla risteilyllä. Ja siis Italosta tuli muuten mieleen vielä se, että se on hienoa, että myöskin tämän musiikin faneja siellä oikein kovasti niin kuin hellitään, koska siellä on ihan oma Italo-puoli myöskin aukeaa silloin yöllä. Meitä 3 aikaa alkaa Italo-diskot laulaa ja jauhaa, niin onhan se hieno hetki.
2: On, ja sitten kun tämä on K40-teema, tämä kasariristeily, sitten sinne on heitetty ysärit visti, eli ne, jotka haluaa sitten vähän sitä vielä nopeampaa biittiä käydä tamppaamassa, niin tämäkin on mahdollista. Et siellä on kyllä saman katon alla Itämeren aallolla kaikki mahdolliset parhaat musatyylisuunnat soitossa.
0: Italo Biitti vie mukanaan

0: Roger Meno, What My Heart Wanna Say oli tämä. Ja tätä ennen kuultiin Spanian Easy Lady. Ne oli MC Pocketto Migueelin valinnat tähän kasariperjantaihin, jossa mennään siis vahvasti risteilyteemalla. Ahan, Take On Me on tulossa seuraavana ja sitten kohta soitellaan myöskin yksi vähän harvinaisempi tapaus. Kasari perjantai.
1: Kasari.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: Tampere?
9: Myös...
10: Tampere?
9: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa...
10: Siis Oulussakin...
9: On! Ja osoite on...
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia
14: minä
13: Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Tiedetään, Teemu.
17: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
18: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
19: Tanssimuovit ja rytmit

0: Ahaa, Take Your Me, kasariperjantaihin. Mennessä on muuten klasariperjantai,
1: ei
0: mutta voisi tämmöinen klasariperjantaikin
1: olla.
0: Ollaan
1: oikein hyvä.
0: Täällä tuottaja Jääskeläinen Minna O.
1: Heips.
0: Tervehdys. Ootko Minna käynyt koskaan Pilateksessa?
1: En ole käynyt.
0: Joo.
1: Mutta olen tehnyt monia TV-ohjelmia, ollut siis kuvaamassa Pilates-juttuja.
0: Okei.
1: Kyllä.
0: Eli tiedät kuitenkin, mistä on kysymys.
1: Meili losvot.
0: miehille on myöskin tehty omia pilatestunteja.
1: Aha.
0: Ja mietkö käy näillä pilatestunneilla, niin he väittää, että siellä olisi ideana, että tutustaa vähän muihin miehiin, niin vietetään aikaa sitten yhdessä. Että se on tavallaan niin kuin paikkana sitten enemmän semmoinen, että se male bonding, että miehet siellä bondaa keskenään. Mutta eihän se ole totuus. Totuushan on oikeasti se, jota varmaan nämä tyypit ei myönnä, on se, että ei sinne halua sinne naisten sekaan miehet mennä näyttämään idiooteilta, koska naiset pystyy vetämään pilateksen ihan leikin, ihan niin kuin helposti, ei minkään ongelma. Se, että sä menet sinne miehenä niin kuin keikistelemään ja venyttelemään, niin ei kukaan mies siihen oikeasti halua lähteä. Sen takia miesten kesken kaikki voi näyttää ihan yhdessä yhtä tyhmiltä.
1: No niin, voi olla. Mä luulen, että sä oot oikeassa.
0: Niin.
1: Mä oon Jackass sitä joskus, että sitä ohjelmia katsoi ja siinä ne meni tämmöiselle pilatestunnille.
0: Oh no.
1: Joo, ja siellä oli naisia ja ne oli syönyt jotain tämmöistä, joka pierrettää ihan kauheasti sitä ennen. No, mä en tiedä, mitä ne söi. Sitten siellä kun ne venytteli ja muuta, kauhea piereminen. Ja siis kunnon sellaista niin kuin ääntä. Ja sitten se pilatusopettaja tai se on siellä, noin voi käydä.
0: Niin ja siis sehän on ihan ok, näinhän voi pilata sun. No,
1: joo.
0: En ole käynyt itse, mutta on kuullut,
1: kyllä.
0: Että siellä voi sitten käydä tämmöisiä paikoja.
1: Joo, se rauhoitteli kauheasti, että näin voi käydä. Kun
0: ja sitten kun oli 37. pieru.
1: Eikö se pieri koko ajan?
0: niin siinä voi olla, että okei, tämä ei enää ihan normaali enää
1: joo,
0: ole kyllä. Okei, mutta kaikki, jotka menee pilatestunneille, ihan kaikki kunnioitus, mutta
1: piereskelee puhutaan kotona.
0: Niin, siis puhutaan asiasta oikealla nimellä, että kyllähän te menette, että ei se mitään miesten bondausta ole vaan pelkästään, että kyllä se enemmänkin on sitä, että sä haluat näyttää niin kuin hölmöltä siellä osaavien naisten edessä, näin se menee. Nyt se Albert One, tämä on For Your Love, kasari perjantaihin.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit. Kivoin

0: Kasari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Saat.
2: Seuraava slovari kuullaan tässä kohtaa. Se on kuule Aerosmithilta ja tämä on kuule Aerosmithin kappaleesta nimeltään Angel. Mm. Ja tämähän on tosi käänteen tekevää heidän uran kannalta, koska Aerosmithillä oli aikanaan tuossa kasarin loppupuolella alkoi olla aika vaikeeta. He eivät saaneet hittibiisejä samalla tavalla näitä työstettyä. Ja sitten sen jälkeen Desmond Child saatiin yhteistyökumppaniksi. Hän on todellinen yhteistyö, tai tämmöinen tuottajavelho. Mm. Steven Tyler ei ollut aluksi tästä biisistä kauhean innoissaan. Mutta sitten kun hän löysi sen idean, että hei, tässähän on ihan selkeästi tämmöistä niinku radiohitin aineesta, niin sen jälkeen sitten tämä oli tosi tärkeä. Tämä oli nimittäin Jenkeissä nousi ihan siis sinne listakärkipaikoille aikanaan, kun tämä julkaistiin.
1: Kertooko tarina, että miksi Steven ei tykännyt?
2: Siinä oli joku, vähän liian softi. Tämä on kuulemma niin. Vähän liian softi ollut heille. Ilmeisesti tämmöinen ongelma siinä oli. Ja sitten loppujen lopuksi tavoitettiin, että hei, meidän pitää tehdä tällaista myös. Että ei kaikki vaan sellaista niinku raakaa, aggressiivista rockia ja näin. Mutta hieno biisi, lähdetään kuuntelemaan. Tätäkään liian usein kuulla.
1: Ei, ja sitä paitsi sen takia se on hidas biisi meilläkin tässä, mitä tanssitaan.
2: Just näin.
1: Niin, se on ihanaa.
2: Se on ihanaa.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat

0: Kasari.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaita?
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät on ite.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On! Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo, minkälaisia?
8: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
9: En. Tuun.
10: Tule muu ilon.
11: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
12: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
13: Autovex. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Potissa nyt 106 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
16: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa!
17: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
18: Kasari. 80-luvun parhaat niisi.

0: 자리 서 있다. I just
1: called to say I love you.
0: 80-luvun parhaat biisit.

0: soittaa. Kädet ilmaan ja taas mennään hei! Tämä on Kasariperjantai.
1: Michael Jacksonin Bad jatkaa Kasariperjantaita vielä noin tunnin verran. Ollaan täällä kolmikolla tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Miguel. Depeche Mode on tulossa Joy hetken kuluttua ja tässä jatkaa Michael Jackson. Tämä on Bad, Kasariperjantai.

0: Michael Jackson soi kasari perjantaihin. Täällä tuottaa Jääskeläinen ja Minna O.
1: Hei.
0: Ja vielä noin tunnin verran, siis täällä ollaan suu seurana kasariperjantaa tunnelmissa. Ja nyt Minna, mä haluan sulta yhden asian tietää.
1: No.
0: Mikä siinä on, että kun naisen kanssa, mä en nyt halua tässä nyt niinku kärjestää asioita, mutta haluan tuoda tämmöisen ajatuksen meille. Mulla on siis tämmöinen henkilökohtainen kokemuskin tästä asiasta.
1: Okay,
0: niin miten on mahdollista, että naiset ei pysty muistamaan elokuvan päähenkilön nimeä, eikä sen näyttelijän nimeä, jota on edellisenä iltana katsottu. Mutta sitten sä pystyt muistamaan jonkun asian, minkä mä oon sanonut sulle joskus, tiedätkö, niin kuin aikojen alussa, kun alkuräjähdys on tullut. Niin muistat, joo, mutta silloin kuule 17 vuotta sitten sinä kuule sanot näin ja näin ja näin. Miten hemmetissä se on mahdollista?
1: Mä en tiedä, koska mä en muista kenenkään nimiä. Mikä sun nimi oli? Kuka sä oot?
0: Mut siis...
1: Mä en muista kenenkään näyttelijöiden nimiä.
0: Mutta siis katsotteko te niitä elokuvia edes?
1: Totta kai katsotaan. ja sit siinä on vielä se, että kun mä katson, tai rupean katsoa jotain leffaa, niin mä katson, että ketä siinä näyttelee.
0: Joo, silloin,
1: joo, ja sen perusteella monesti myöskin valitsen sen elokuvan. Eli kun tässä on näin hyvät näyttelijät, niin silloin mä katson tän. Ja silloin mä tiedän näyttelijät. Mutta sitten, jos mun täytyy seuraavana päivänä tosissaan selittää jollekin, että mä mun naapurin kanssa monesti jutellaan naishenkilön kanssa, että ootko kattonut jotain leffaa, ja sitten mä alan selittää, että siinä oli ne näyttelijät, niin siinä näytteli se, siinä oli se, silloin semmoista niinku punaiset tukat. Niin kuin tiedätkö, mä alan selittää tällain.
0: No, niin, tämä yrittää sitten löytää se. Joo, mä kyllä tiedän sen, mutta mä en muista sen nimen, mutta sitten se on se mies, joka oli myöskin siinä yhdessä elokuvassa.
1: Joo, no mutta tollehan mä selitän sulle monesti täällä, ja sä kyllä saat siitä heti kiinni, kun sä tiedät noin nimet. Mä en tiedä, minkä takia mä en muista niitä. Kyllä Julia Roberts, sen mä
0: niin, muistan. Se on aina, minkä sä tiedät.
1: Kyllä, joo, kyllä. Ja se, että minkä takia sitten muistaa satojen vuosien takaa asioita, niin sillai se menee.
0: Niin, ne jää jotenkin sitten tatuoitua sinne mieleen jollain jännättävää. Mutta se on uskomaton taito. Mä en tajua, miten se on niinku mahdollista. Mutta jotenkin se vaan on.
1: Niin,
0: pakko sitäkin jollain tavalla kuitenkin arvostaa.
1: Kyllä.
0: Mutta tuli vielä mieleen tuossa, kun sanoit, että katsotte elokuvien näyttelijöitä, ketä on siinä mukana, niin sitten sen mukaan teet valinnan leffasta. Mä oon kuullut siis kaikesta hoopoimaa selitykseen, että mitkä elokuvat on hyviä.
1: No.
0: Kun erään ystäväni äiti joskus aikanaan sanoi, me miettii vaan, että miten voi olla mahdollista, kun hän sanoi, että ne elokuvat, joissa se leijona karjuu siinä elokuvan alussa, ne on kaikki hyviä. Se on siis se leffayhtiö, eli MGM Studios.
1: No, mutta jos ne on sitten hänen mielensä ollut.
0: Joo, ilmeisesti ne on kaikki leffat on hyviä sitten.
2: Kasari perjantai. Ja hei, saa laulaa mukana

Joy, hieno Touch by Touch. Kuuntelet Kasari perjantaita ja ihan kohtaaltaan suunnaksi Saksa. Katsotaan minkälaisia Saksa-poimintoja MC Pocketto Miguelilla on tulossa. Mutta sitä ennen hei muun muassa tää. Phil Collins ja mahtava Susurio. Biisi, jota tosi moni tänään, vielä tänä päivänäkin miettii, että mikä hemmetti on Susurio. Mutta ehkä selviää tämän seuraavan 4 minuutin aikana. Nautiskellaan tää hieno Phil Collins tähän. Ja Kasari perjantai täällä siis jatkaa sun kanssa kello 8 asti.

0: Studio, Phil Collins. Tässä on kyllä niin sellainen hyvä tuollinen musavideokin tässä kappaleessa, että jotenkin hypnotisoi jo vie mennessään hienosti. Katsotaan, minkälaista hypnoosia on luvassa MC Pokito Miguelillä ihan kohta, kun otetaan Saksa-poiminnat. Ja enpä osaa sanoa vielä, mitä kaikkea siellä on Pokitolla takataskussa, mutta jotenkin vienosti se hymyilee, että siellä on jotain jännää mielessä. Mutta näitä selvitellään kohta. Sitä ennen vielä kappale nimeltään Hands Up, eli Ottawan tulossa.
1: Kasari.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
2: Tiedetään, Teemu.
5: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
6: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos tuota puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
7: Telia on tosi hyvä operaattori.
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Miten ihminen voikin olla tyhmä?

0: Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
9: Kasari. 80-luvun parhaat

Lasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: 자리 서 있다.
1: Kiitto ja DJ Minna O. Ja viikon paras päivä on kasariperjantai.

0: Viikkopoiminnot Saksasta. Tuplana.
1: Kovat on odotukset, kasan risteily. Vol 4 on ensi viikon lauantaina ja täytyy sanoa, että kovasti on tässä valmistautuminen käynnissä. Mulla on myös yksi alkuillan setti siellä luvassa sitten. Oliko se ilta 9:00? Justi ennen Angie Baggeria pääsi siellä, kun lämpää jengiä.
2: No se on kova paikka ja tavallaan makea paikka. Mä muistan aikanaan semmoisen DJ-tarinan, eli tämä suomalainen legendaarinen junttidiskojen kuningas Frederik esiintyi Iidassa Helsingin Haagan lähiössä olevassa semmoisessa perinteisessä paikassa, joka kasarilla oli tietysti disko. Ja siellä oli semmoinen nuori DJ, olisiko just ollut 18, niin ennen Frederikin settiä se soitti Frederikin sellaisen Megamix-sinkun. Ja voit kuvitella, että oliko se Reetu Aavistuksen kiukkunen.
1: Niin kuin siihen tulee hänen niin kuin parhaat biisit yhdessä paketissa, niin joo, mä ymmärrän kyllä. Mutta onhan se hirveä, eihän tuommoista, mitä mä soittaisin Ankeen Baggerin suurimman hitin siinä just setien loppupuolella, niin kyllä sieltä tulisi varmaan kuin manageri potkimaan mua siinä, että
2: joo, ja tässä
1: oikein juippi teet.
2: Joo, heitettä sulos laivasta. Mutta kyllä mä sulle melkein Jässi, niin tarjoan illallisen, kun nykäset VVU The Last Night, just ennen kuin Anki tulee, mutta katsotaan.
1: Se voi olla, että mä haluankin olla tulevaisuudessakin noin risteilyä, niin mutta täytyy ehkä parempi olla käyttäytyä siivosti siellä.
2: Joo.
1: Mutta hei, suunnataan vielä Saksaan tässä nyt sitten. Mitäs tuplana löytyy?
2: Laitetaan soimaan Fansin Flames of Love.
1: Oi,
2: monet olisi toivonut, että tämä herra olisi tullut tuonne laivalle, mutta fansihän kiertää tuon One More Time jäähyväiskiertueen puitteissa Saksassa ja ei kiireiltään. Ikävä kyllä nyt ehdit tuonne risteilemään, mutta lupaan nyt Jässi kaikille risteilijöille, että sä tuut tuon fansin musan ja varsinkin tämän Flames of Lovein siellä laivalla jossain kohtaa soittaa.
1: Aivan varmasti lupaa. Se on hieno biisi.
2: Ja samalta Foxia. Hänhän ei ole Saksassa, on varmaan käynyt, mutta on tietysti britti, kuten hyvin tiedetään. Mutta kasari risteilyllä samalta Fox on käynyt, olisiko pariinkin kertaan.
1: Mm-hmm, kyllä.
2: Ja kun kahlasin läpi Saksan listan menestystä, niin Belgiassa samalta Fox ja I Only Wanna Be With You oli ykkösenä, Suomessa siellä 2, mutta Saksassa vasta siellä 25 oli toi vuonna 89 tehty biisi. Ja jollain kumman tavalla niinkin iso, kun Samantha Fox oli ympäri Euroopan, niin saksalaiset ei jostain syystä, ne vaan veti Modern Talkingin ja Bad Boys Bluta siellä kädet katossa, mutta käännytetään pari saksalaistakin sitten Samantha Foxin biisien tahtiin ja vedetään toikin tuohon Saksa putkeen.
0: Kasari perjantai ja tunnistettava rumpusoundi Saksasta.

0: Samantha Fox, joka on nähty kasarin risteilyllä parinkin otteeseen, kuten MC Pocky Tommy Gale tuossa kertoi, I only wanna be with you, kuultiin Samanthalta. Ja kyllähän se hieno oli, vaikkakin jälkimmäisellä risteilyllä, missä Samantha oli mukana, niin jouduttiin aika pitkään odottelemaan. Se oli yli puolen tunnin odotus ennen kuin artistin saapui lavalle, mutta ei välttämättä ollut ilmeisesti mitään diivan elkeitä, vaan siellä jotain pieniä haasteita oli sitten just ennen keikan alkua, niin sen takia sitten keikan startti vähän viivästyi. Airin Karan Fame kuullaan seuraavana ja täällä kasari perjantaissa kohta raikaa myös vähemmän kuultua Paul Parkeria ja Right on Target. Jos toi ei ole vielä entuudestaan tuttu, niin kohta on.
1: Kasari. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaaja?
3: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
4: Tai sit keksijät on ite.
5: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai.

0: Same! Airin Kara oli tässä. Kuuntelit Kasari perjantaita ja täällä Jässi ja Minna vielä hetken aikaa.
1: No hei, hei, hei. Nyt kun tämmöiset sarekkelit on, tai muistatko...
0: Valitettavasti.
1: Niin, muistatko, kun jossain vaiheessa puhuttiin aina, hei me seurustellaan tuulipuvuista?
0: Joo,
1: eli
0: muistan.
1: Eli miehellä ja naisella oli mätsävät samalla...
0: Mätsävät tuulipuvut.
1: Joo, miehellä oli ehkä se sinisävyisempi ja naisella sitten se punasävyisempi.
0: Joo, joo, se voi olla purppurainen tai...
1: Joo, mutta kuitenkin aivan samanlaista sitten kävelivät ja katseltiin sitten maisemia, niin mullakin semmoinen ollut. Niin nyt on tullut uutena, hei me seurustellaan koiralle ja omistajalle samanlaista vaatteet. Kato, kun koiralle...
0: Ai niin, kun niitäkin puetaan
1: niin,
0: nykyään.
1: Niin, on sadevaatteita ja niillä on toppavaatteita ja muuta, niin voi ostaa sitten itselleen mätsäävät. En mä osta, mutta että on.
0: Siis mitä kaikkia eläinten omistajille voidaankaan myydä?
1: Ihan kaikkea,
0: aivan
1: kaikkea.
0: Joo, toi mun on pakko saada. Mun on ihan pakko saada tommonen samanlainen puku myöskin muffeille, kun mä menen sen kanssa ulos.
1: Mutta toisaalta sitten pakkaskelillä, jos olisi samanlaiset toppapuvut, niin kyllä se... Kyllä mä rupeisin ainakin hymyilyttää, jos joku vastaan tulisi. Ja voisi jopa sanoa sillä, että onpas teillä hienot kuteet.
0: Kyllä.
1: Niin, että voisi sillä tavalla kehua. Mutta kaikenlaista.
0: On toi kyllä uskomaton, mutta siis mun täytyy kyllä sen verran sanoa, että eläinten omistajat on tavallaan siis kaikilla rakkaudella, mä sanon, että ei mitenkään semmoista niinku kettuilua. Mä sanon, että kyllähän aika monet lemmikkiomistajat innostuu tämän tyyppisestä jutusta.
1: Totta kai innostuu.
0: Joo.
1: Mutta sitten jos siinä olisi niinku perheisä tai mies, nainen ja koira, niin meneekö se vähän yli?
0: Koko porukkaa. Joku sylivauvakin siellä puettu johonkin.
1: Samanlaiseen
0: ruutupukuun
1: niin,
0: siellä.
1: Niin. Mutta sellaisia on.
0: Näin on.
2: Kasari perjantai ja kulttuuri.

0: Kalsari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Loppuun on luvassa kuule Minna rakkauden puremia.
2: Oi ihanaa. Mä vähän nipistelen sua sillä. Koirahan
1: mä meinasin kysyä, mutta mä en voi kysyä, koska mä kuulostan ihan hirveältä pervolta. Jos mä kysyn, että tykkääksä rakkauden puremista. Mä haluan, että sä vastaat siihen, että mitään. Jätetään se roikkumaan tänne ilmaan. Koska osaan tykkää.
2: Niin
1: se. Jengihän tykkää eri jutusta. Osa tykkää, että sua kuristetaan.
2: Oi kauhean. Joo. Mutta niin, se on semmoista koiran kirputtamista.
1: Mitä?
2: Tiedätkö, kun koirat kirputtaa? Nehän tekee sillä
1: tavalla... Niin
2: kuin...
1: Tosi nopeasti niin kuin hampaita puree yhteen.
2: Joo,
1: semmoiselle...
2: saattaa tehdä ihmisellekin sitä.
1: Joo, niin on. Niin. Miksi se tekee sitä?
2: No, se on joku mielihyvä juttu, niin tämä on niin kuin rakkauden kirputtamista.
1: Eikö,
2: se on joku mielihyvä? Tai sitten, jos ne kirputtaa jotain tyynyä tai jotain, niin sitten ne niin rauhoittaa itseensä.
1: Just näin.
2: Niin, eikö se ole
1: sama? Joo, mutta aika kovin kova nyt pureskelko sitten itseänne ja
2: Muitakaan.
1: Niin, eikö siis niin lähinnä muita. Itteenä saatte kyllä puretkin, jos niin kuin haluatte, mutta älkää muita. Mutta hei, me lopetetaan kasariperjantai näihin tunnelmiin nyt sitten.
2: Niin
1: mikä se oli? Rakkauden kirputtamista.
2: Joo, noniin. Kirputus.
1: Näihin tunnelmiin.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkauslaulut. Kasari.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Moro, mitä äijä?
12: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
11: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
12: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
11: Käytettäväksi ne on tehty.
12: Mut kuka hoitaa tiskit?
11: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työhysioterapia.
17: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan. No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Kasari, STT:n uutiset.
23: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. Ministeriön mukaan alueita voisi olla joko 8-11 tai noin 5. Valtiovarainministeriö on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla. Ryhmä tekee linjauksia ensi vuoden hallitusohjelmaneuvotteluita varten. Ministeriöiden ehdotukset on julkaistu verkossa. Asiasta on kertonut aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat. Helsingin poliisi on aloittanut esitutkinnan Kotkan akkutehtaalla työntekijöiden oikeuksiin kohdistuvista epäselvyyksistä. Esitutkinta on poliisin mukaan alkuvaiheessa. Tiedotteessa ei kerrota, mikä on epäilty rikosnimike. Valtionyhtiö Finnish Minerals Group kertoi viime viikon perjantaina, että akkumateriaalitehtaan työmaalla työskentelevien kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa on ollut vakavia puutteita. Hankkeen osaomistaja FMG tilasi selvityksen Ylen elokuisen uutisoinnin jälkeen. Ylen mukaan akkumateriaalitehtaan työmaalla on työskennellyt kesän aikana noin 300 kiinalaista. Yhdysvallat on asettanut pakotteita verkostolle, jota se syyttää palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin rahoittamisesta. Pakotteiden kohteena on 2 Ranskassa toimivaa hyväntekeväisyysjärjestöä ja 3 ihmistä. Yhdysvaltojen mukaan verkosto keräsi Hamasille yli 2 miljoonaa dollaria useamman vuoden aikana. Rahoitusta kerrotaan ohjatun aseistetulle järjestölle muun muassa harhaanjohtavan hyväntekeväisyystoiminnan ja kryptovaluuttamaksujen kautta. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö kertoi lausunnossa, että Hamas on osoittautunut muuntautumiskykyä rahoitusjärjestelyjensä piilottelussa. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on sopinut vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä seuraavan 4 kuukauden aikana, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Samalla G7-maat sopivat Macronin mukaan, ettei dieselin viennille aseteta kieltoja. G7-maat neuvottelivat perjantaina keinoista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt amerikkalaiselle dieselille vientikieltoa sen hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla.
22: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
24: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
8: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
9: Hymyile, olet turvassa.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
11: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
12: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
13: Mm.
12: A.
13: Mm.
12: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
14: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: K-auto. Miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu. Synkkyys.
17: Meinaat merkkiä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-auto.fi.
18: Niin.
19: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
4: Mitä?
0: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
20: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Tee tärkein treeniliike, aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi/osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Puilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
0: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
1: Joo, minkälaisia?
0: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
1: En. Tuun. Tule muu
2: iloon. Tämä on Suurmestari Comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
8: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: myös. Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkejä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: k-auto.fi.
14: Niin.
15: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
17: Nyt on kyllä hyvä.
16: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
17: Näppärämpää.
16: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
17: Hei joo!
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Pase.
19: Niin.
18: Arvaa mitä?
19: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
18: Mistä tiesit?
19: Koska mä oon ammattilainen.
20: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
21: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
24: Kasari. STT:n uutiset.
25: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio kiihtyi syyskuussa 2,6%, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Elokuussa inflaatio oli 2,4%. Ennakkotietojen mukaan suurin kasvu oli liikenteessä, jonka hinnat kallistuivat 9,2% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Yli 4% kasvua vuoden takaisesta oli myös koulutuksen sekä informaation ja viestinnän pääryhmissä. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu syyskuulta on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei lasketa mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Sakatin kaivoshankkeessa esitetyt Natura-korvaustoimet eivät ole riittäviä, arvioivat lupa- ja valvontavirasto ja Metsähallitus. Sodankylään suunniteltu kaivosalue sijaitsee osittain Viiankiaavan Natura 2000 suojelualueella. Mikäli kaivoshanke saa luvan poiketa Natura-alueen suojelusta, yhtiön on korvattava Natura-verkostolle aiheutuvat heikennykset täysimääräisesti. Päätöksen hankkeen poikkeusluvasta tekee hallitus. Yhdysvallat on keskeyttänyt konsulipalvelunsa Brasiliassa turvallisuushuolien vuoksi. Myös Australia on sulkenut suurlähetystönsä samasta syystä. Kumpikaan maa ei ole kertonut asiasta tarkempia tietoja. Brasiliassa pidetään sunnuntaina presidentinvaalit. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yrittää vaikuttaa Brasilian yleiseen mielipiteeseen sulkemalla konsulaatteja, arvioi istuvan presidentin Luis Inácio Lula da Silvan työväenpuolueen edustaja. Trump tukee Lulan oikeistolaista vastaehdokasta Flavio Bolsonaroa. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on sopinut vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä seuraavan 4 kuukauden aikana, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Samalla G7-maat sopivat Macronin mukaan, ettei dieselin viennille aseteta kieltoja. G7-maat neuvottelivat perjantaina keinoista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt amerikkalaiselle dieselille vientikieltoa sen hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää. Mene pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle. Annat äänesi osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
3: Ai et. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: soittaa.
1: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

seuraavasi on kasari. Soundi kasvaa, fiilis pysyy.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaita.
1: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
2: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
1: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on ite.
3: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Kasari. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio kiihtyi syyskuussa 2,6%, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Elokuussa inflaatio oli 2,4%. Ennakkotietojen mukaan suurin kasvu oli liikenteessä, jonka hinnat kallistuivat 9,2% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Yli 4% kasvua vuoden takaisesta oli myös koulutuksen sekä informaation ja viestinnän pääryhmissä. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu syyskuulta on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei lasketa mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Sakatin kaivoshankkeessa esitetyt Natura-korvaustoimet eivät ole riittäviä, arvioivat lupa- ja valvontavirasto ja Metsähallitus. Sodankylään suunniteltu kaivosalue sijaitsee osittain Viiankiaavan Natura 2000 suojelualueella. Mikäli kaivoshanke saa luvan poiketa Natura-alueen suojelusta, yhtiön on korvattava Natura-verkostolle aiheutuvat heikennykset täysimääräisesti. Päätöksen hankkeen poikkeusluvasta tekee hallitus. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski puhui perjantaina Suomen ulkopoliittisen instituutin järjestämässä turvallisuustapahtumassa. Zelenski osallistui Helsinki Security Forum-tapahtumaan videoyhteydellä. Zelenski kiitti Suomea ja suomalaisia tuesta ukrainalaisille, kehui Suomen kanssa syyskuussa allekirjoitettua droonisopimusta sekä Suomen ja Ukrainan välistä luottamusta. Zelenskin mukaan suurin este Ukrainan EU-jäsenyyden tiellä on Venäjän presidentti Vladimir Putin. Putin ei halua vahvaa ja itsenäistä Ukrainaa, Zelenski sanoi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on sopinut vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä seuraavan 4 kuukauden aikana, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Samalla G7-maat sopivat Macronin mukaan, ettei dieselin viennille aseteta kieltoja. Päätökset saivat raakaöljyn hinnan selvään laskuun. G7-maat neuvottelivat perjantaina keinoista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt amerikkalaiselle dieselille vientikieltoa sen hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla.
12: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Nyt on muuten sellainen tarina, että tämä sopisi hienosti muun muassa tuonne Minna on lomaromanssit top 80 listalle, jota käydään siis kasari iltapäivissä läpi. Ja Kimmon tarina kuuluu näin. Eletään vuotta 88 tai 89. Viides tai kuudes luokkalainen pikku Kimmo on innoissaan. Hän on kävelemässä koulun järjestämään diskoon. Edes taivaalta tippuvat sadepisarat ei haittaa, sillä hän tietää, että hänen ensimmäinen ihastuksensa, eräs saman koulun oppilas, sanotaan häntä tässä nyt vaikka Marjaksi, on myös tulossa paikalle. Mutta mitä Kimmo ei vielä tiedä, on, että kyseinen ilta tulee muuttamaan hänen elämänsä lopullisesti. Diskossa Kimmo rakastui ensimmäisen kerran ja tuo rakkaus ei ole sammunut vielä tähänkään päivään mennessä. Hän nimittäin kuuli Nick Caymanin ihanan Each Time You Break My Heart-kappaleen ja se oli menoa siltä istumalta. Kiitos Kimmo, hieno tarina ja toiveita ja tarinoita ja perusteluja. Vaikkapa tämän tyyppisiä voi jättää osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.

tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
0: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
9: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
10: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: No niin, isä.
8: Joo.
7: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
8: Mm.
7: Ja mitä me ei tehdä?
8: Potkita renkaita.
7: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
8: Että miten ne täyttökustannukset?
3: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
10: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
0: Kasarin illat ja

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Tämä on Suurmestari Comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
8: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
10: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
16: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
0: Kasarin viikonloput. Te toivoitte ja me soitamme.

free. I keep it alive. The road is long.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Ysäri.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Auto. Miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
0: k-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Mari soittaa.
1: Kasarin fiilis ja freshia soundia. Soi Kasarin viikon lopuissa.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssi top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Asari. I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

soi kuin silloin ennen.

0: Kalsari.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Kasari. 80-luvun parhaat.

Kasari soittaa. Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Kasarin viikonloput ja hittiä hitin perään. Rikas fiilis löytyy myös osoitteesta reijo.fi/kasari.

0: radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.
1: Through these fields of

vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Sari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Musiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaaja.
3: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
4: Tai sit keksijät on ite.
5: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Kasari soi kuin silloin ennen.